0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Feel the music.
2: See the energy.
3: There's an energy.
1: 90.6
2: and 906.

0: Whatever your vibe, Suzuki Vereeniging has your ride. 18 Beethoven Street, Duncanville. 016-450-6800. Suzuki Vereeniging, by your side.
1: Every day I'm shuffling.
2: Goeiemôre liewe luisteraars, ek is Toek Skotse vir VCR 90.6 en ons kyk gou na die naweek se rugby. Die Verenigde Kampioenskappe het Vrydag aand afgeskop en dan natuurlik was daar daai een toets in Australië. En man, dit gaan nou 'n toets wees om te onthou, maar dalk nie vir die al die regte redes nie. Maar kom ons begin by die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Daar was vele wedstryde gewees, meeste van hulle wat Vrydag aand plaasgevind het. En die eerste daarvan was Munster wat gespeel het teen die Glasgow Warriors. Nou Munster wat tradisioneel 'n baie goeie span is. Glasgow Warriors wat self al die toernooi gewen het. En was die Glasgow Warriors wat met 'n wen wegstap, weg van die huis af. Hulle klop Munster op hulle tuisveld met 26-20. Die Glanelly Scarlets het ook 'n wedstryd gehuisves. En dit was teen Cardiff Rugby gewees. Glanelly wat hierdie seisoen baie gesukkel het en ongelukkig nie goed begin nie. Hulle verloor teen Cardiff met 21-15. Toe was dit ook die kans van Zebra, die Italiaanse span wat daar in Stadio Sergio Lanfranchi gasheer moes wees vir die Bulls, en die Bulls het op 'n groot manier opgedaag. Hulle klop vir Zebra in 'n baie goeie wedstryd met 47 punte teen oor 13. Die Sharks was tuis aan die beurt gewees, die Ospreys wat weg van die huis af moes kom toer in Suid-Afrika, en Durban wat toe goed was vir die Sharks en die SRC of die Sharks Rugby Club soos wat hulle nou bekend staan, waar die Ospreys goed klop met 24-41 op die einde van die dag. Die Lions, hulle het gasheer gespeel in Johannesburg by Ellis Park vir Leinster, nou Leinster wat die kampioene is en opgedaag het met groot planne om seker die Lions van die vloer af te vee, en dit was 'n baie goeie wedstryd. En dit was die Lions wat op die stadium agter was, toe weer teruggekom het, Leinster wat weer voorgegaan het, maar op die einde was dit die Lions wat vasklou in 'n 1 punt wen teenoor Leinster met 27 punte teenoor 26. So al vier Suid-Afrikaanse spanne wat in die openingsnaweek wen, 'n baie goeie begin vir ons. Die punte leer lyk as volg: sê Brian 16de posisie, Connacht 15de, die Ospreys 14de, Glanelly 13de en Munster 12de. En dan die volgende manne: Ulster, hulle lê 11de, Leinster wat in 10de posisie lê, die Dragons lê 9de en met Benetton 8ste. Die Lions met hulle wen, hulle lê tans 7de, Cardiff lê 6de ook met dieselfde hoeveelheid punte, 4. Edinburgh is in 5de posisie met dieselfde punte as Glasgow in 4de posisie, dis 5 punte. Die Stormers lê ook in 'n 3de posisie met 5 punte. Die Sharks wat 2de lê, en die Bulls wat eerste lê. Stormers wat ook hulle wedstryd gewen het, sowel gedaan aan al vier Suid-Afrikaanse spanne. Toe die groot ene was gisteroggend ons tyd, 11:15, Springbokke wat teen Australië gespeel het by die Optus Stadium in Perth, en dit was 'n nuwe, sal ons sê, het lyk 'n nuwe tipe Springbok span met Andrei Esterhuizen as kaptein, baie veranderinge wat aangebring is, maar wel 'n goeie span wat moet gesê word nie die mas opgekom het, veral in die eerste helfte nie. Jy kon sien hierdie Springbok span wat lyk asof hulle nog nie regtig lank saam gespeel het nie, daarteenoor Australië wat regtig goed vertoon het, en hulle het so 'n bietjie met die wedstryd weggehol, veral in die eerste helfte. Dit was op 'n stadium was Australië met 25 punte voor, maar dit was regtig 'n wiplang wedstryd en alles wat gebeur het, van die skeieregter wat nie kon kommunikeer met sy lynregters en die televisie skeieregter beampte nie. Hulle moes hom ongelukkig baie gebruik. Aan die einde van die wedstryd was chaoties geweest. Australië wat 4 geel kaarte gekry het in die laaste 10 minute, en die Springbokke wat met 'n allemintige terugvegpoging gekom het, maar uiteindelik moet gesê word die Springbokke wat die wedstryd eintlik maar weggegooi het. Hulle kon hierdie wedstryd gewen het. Hulle moes, maar 'n 25 punt agterstand teen enige internasionale span van hierdie kaliber is heeltemal te veel. Punte wat aangeteken was aan die kant van Australië: Max Jorgensen het 'n 3 gedruk, Harry Wilson ook, hy is een van die manne wat met geel kaart af was, moes eintlik 'n rooi gewees het in my opinie, maar nie te min. Ben Donaldson het ook 'n 3 gedruk, en dan Len Ikitau, hy 2 3 gedruk, hy was al definitief hulle spelers van die wedstryd. Hy is ongelukkig vir hulle af, met 'n besering en hulle sal mooi na hom wil kyk. Johan Grobbelaar het 'n 3 gedruk, Edwel van der Merwe ook, Morne van der Berg, hy het goed gelyk toe hy opgekom het in die tweede helfte. Oxenche

0: Hy het ook 3 strafskoppe oorgesit. Maar weer eens 'n chaotiese wedstryd en ek dink die skeidsregter en die televisie skeidsregter beampte dat hulle nie goed van hulle taak gekwyt het nie. Maar dit was 'n moeilike situasie. Hulle moes op 'n stadium op 'n foon praat om uit te vind wat gaan aan, maar nietemin. Springbokke wat hierdie ene verloor 42-38. Maar dit is nie treurmare nie. Die Springbokke wat gaan terug wip van hierdie ene af. Ek is 100% seker daarvan. Maar ja, ons gesels later in die week verder oor nog rugby. Daar is ook die uitgebreide Toyota Challenge wat in die week plaasvind tussen die Tbilisi Cup waar die Cheetahs, die Griquas en ook die Pumas betrokke gaan wees teen spanne van Georgië en dan natuurlik die Verenigde Rugby Kampioenskappe wat gaan aangaan weer oor die naweek wat kom. Ons gesels Vrydag daaroor. Geniet die week en ons gesels dan. Ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. Mooi bly.
1: En daaietjie, dit was jou rugby terugblik. As jy enige rugby die naweek gemis het, daaietjie, dit is wat plaasgevind het. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Ek sê vir jou goeie môre. Dit was Catch My Status vir oggend. Vir klomp status opgesit, die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji gehad en ek het jou gevra om terug vir my te stuur. Kom ons kyk wie was die heel eerste persoon wie my status vir oggend gevang het. The very first person to catch my status this morning, Sophia. Congratulations. You were the very first person to catch my status this morning. Shoutouts on order 4, Johan, Rudolf, Andre, Piet en Gloria, Quentin, Susan, ek het die een ingekry van Annetjie af, ek het een ingekry van Karen en Anzel af, dan het ek ook een ingekry van Magda af, Rodney, Colin, Johan, Gerrit, Ruan, Lindy, sowel as Megan. Goeiemôre. Aan iedereen elk, wat was volgens se Catch My Status? Dit was die emoji met die brilletjies op, wat baie ernstig lyk, maar ook net nie reg lyk vir die dag nie, in my opinie. En as dit jy is, volgend weekie wat, die moeilikste deel is klaar verby. Pak jou maandag aan met ywer en oorgawe. If not, why not? Dit is dalk 'n lang week wat voor lê, maar weet jy, ten minste het jy 'n nuwe week wat voor lê. So as jy voel soos daai emoji vanoggend, weet jy wat, pak die bil by die horings, you got this. I believe in you, remember. You are your superhero in your own story. Bye bye, dankie vir almal wat Catch My Status gespeel het. Ek gaan speel weer môreoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40.
2: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
3: Fresh tunes and even hotter topics await you on The Morning Lock-in.
4: 90.6 FM.
5: The Morning Lock-in, brought to you by Suzuki Vol.

It is Jessie J with Flashlight right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It is the morning lock, and I want to get you locked in and loaded for this Monday. Awesome, awesome music heading your way on this Monday morning, just to get you up, get you going, catching that Monday feeling. Nou, gewoonlik hier op 'n maandag, rondom hierdie tyd is gewoonlik wanneer die tuindienste is. En hulle is vreeslik hard met hulle blouers en so jy hoor dit nou nie, maar hier waar ek sit is nogal vreeslik loud. En elke maandag om by klokslag dieselfde tyd. En ek moet sê, even die tuindienste het volgende te huppel in hulle stap. So weet jy wat, nê? Vang daai Monday feeling en kom ons maak dit 'n vibe. Met dit gesê, dis Finish the Chorus volgende. Ek gaan op jou speel. It's a bit of a classic. I went a bit classic. Ek gaan op jou speel, maak hom vir my klaar op 062 344 5545.

It is December 10 with Us Against the World, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Monday morning. Ek het nog gedink dit gaan so 'n bietjie doom and gloom wees die hele dag, want dit was op 'n stadium so 'n bietjie bewolk vanoggend toe ek hier aangekom het, maar it looks like things might just be turning around, and I am here for it. I am very, very much here for it. Ons gaan nou 'n bietjie kyk wat gaan aan in jou weer, maar hallo, goeiemôre en welkom. It's the morning lock-in op die maandagoggend. Is jy wakker? Is jy aan die gang? Is jy reg vir hierdie dag, vir die vol week wat voorlê? Of is jy so 'n bietjie soos, nee, die moed en spoed is vir een of ander rede net nie daar volgend nie, en dit is as gevolg van daai lang naweek, veral as jy vir jouself 'n ekstra lang naweek gemaak het, want dit is altyd lekker, dit, jy het daai ekstra dagie, maar dan moet jy terugkom op 'n maandag, en dan voel dit net ekstra moeilik. Ek het nou gesê, ek self, oggend my wakker afgegaan het, toes ek soos, nee, dit kan nie, die naweek kan nie al verby wees nie. Dit kan nie al verby wees nie. Maar, met dit gesê, in dieselfde asem sê ek vir jou, die moeilikste deel van enige dag is om klaar op te staan. En jy is klaar aan die gang. So, let's get you locked in. Maar kom ons gee ook vir jou so 'n bietjie positive vibes. Dis finish the chorus. Ek gaan hom vir jou speel. Ek wil graag iemand op my klaar maak op 062-344-5545. It's a fun one, but it's also a bit of a classic. So, here you go.

It is Katrina and the Waves with Walking on Sunshine, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Ek hou jou geselskap tot en met 9 uur toe. Amper moet ek nou gegaan het vinnig die tyd kyk, om seker te maak, want ek het twee verskillende oorloosies hier voor my, en altoe sê ietsie anders. So, met dit gesê, ek sê vir jou goeie môre op hierdie maandagoggend. Dit is Finish the Chorus vir oggend, so ek gaan hom een laaste keer vir jou speel, en ek wil graag hê jy moet hom klaarmaak vir my op 062-344-5545. I went a bit classic this morning. Well, I think it is an absolute classic, in my opinion. So I'm going to play it for you. Finish the chorus for me on 062-344-5545.

0: Come on, what are the rest of the words? 062-344-5545. Let me know.
1: At Celebe Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebe Bearings only have one message for you.
2: You can't touch this.
1: Bearings and seals.
2: You can't touch this.
1: Agriculture.
2: You can't touch this.
1: Transmission.
2: You can't touch this.
1: Automotive.
2: You can't touch this.
1: Celebe Bearings, still the A-team.
0: It's the morning lock-in. It is finish the chorus. Wat was vir oggend se finish the chorus? Kom ons kyk wie het dit reg. Ons begin, ek moet nou eers vrag scroll hierso. Okay. Ons begin by Laurika. Jy het hom reg. Klippie, jy het hom ook reg. Hetty, jy het hom reg. Colin, jy het hom ook reg. Elise, yes. In die kollig, dan het ek nog een ding gekry van ICF. Jy het hom reg. Karen, Anzel, yes, jy het dit reg. Gerrit, Ruan, Johan, jy het dit ook reg. Wat was vir oggend se finish the chorus woorde? Dit is come on, leave me breathless. En dit is natuurlik the chorus with breathless for this morning's finish the chorus. Bye bye, dankie vir almal wat saam gespeel het. Ek nie doen dit weer morgenoggend tussen 7 en 8. As jy 'n lekker liedjie wil voorstel, is jy meer as welkom aan toets ons almal se musiekkennis saam. Maar vir nou, dit is the chorus met Breathless.

0: stemmelie hoor met daai gevoel net hier op 90.6 FM stereo. Waar het hy voel op hierdie maandagoggend? Ek sê vir jou goeie môre. In die volgende uur, getting up to date with some cultural events. En as jy net nou begin out and about kom vir die oggend, let me get you up, let me get you locked in for this Monday. Dis 'n vol week wat voor lê. Daar's die binnekort nou weer 'n vakansiedagjie of 'n lang naweekie wat wag nie. So kom ons kry die gemoedere hoog en die vibes positief. Terwyl ons dit gaan doen, as jy out and about is, kom ons kyk bietjie wat gaan aan op jou paaie vanoggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Currently on this Monday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
2: In hierdie bulletin, president Ramaphosa spreek ernstige kommer uit oor die hoë vlakke van misdaad, reeks skietvoorvalle by kroë, hy 27 lewens oor die naweek en paus Leo verbind hom tot die beëindiging van kindermishandeling. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. President Cyril Ramaphosa het ernstige kommer uitgespreek oor die land se hoë misdaadvlakke. Hy het geslagsgebaseerde geweld en geweldsmisdaad as die grootste bekommernisse uitgewys. Ramaphosa sê die polisie werk daaraan om die moorde op vroue en skietvoorvalle in gemeenskappe op te los. Die president sê Suid-Afrika moet die bepalende oorsake van misdaad aanpak.
3: We need to go to the root causes of crime. And we need to strengthen our police service and make sure that our people are safe. And we are addressing that. Many countries around the world have a problem of crime, but we are facing a serious problem with criminality. And our law enforcement agencies are paying close attention to what needs to be done.
2: 27 mense is dood en 26 beseer in afsonderlike skietvoorvalle by kroë in die Wes-Kaap en Gauteng. In Luanda het 10 mense omgekom en 11 is gewond, toe gewapende mans op klante by 'n Shishanyama begin skiet het. In Wedela, naby Carletonville, is 17 mense dood en 15 gewond, nadat gewapende mans na bewering binne en buite 'n kroeg begin skiet het. Die polisie in Gauteng is op soek na 8 verdagtes, terwyl die polisie in die Wes-Kaap 'n multidissiplinêre span saamgestel het om die skietvoorval in Luanda te ondersoek. Geen arrestasies is in enige van die 2 gevalle aangemeld nie. Intussen het die Gautengse polisie 'n verdagte in hegtenis geneem wat verbind word met die moord op 'n vrou wie se liggaam gister by die Mooifontein begrafplaas in Tembisa gevind is. Die polisie sê die verdagte het na Tzaneen in Limpopo gevlug na die beweerde moord, maar is laat gisteraand in hegtenis geneem. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het misdaad intelligensie, Tembisa Suid speerders en ander spesialiseenhede geprys vir die opsporing van die verdagte. Die polisie sê die ondersoeke na ander vroue se liggame wat in Ekurhuleni gevind is, duur voort met speerders wat alle beskikbare leidrade opvolg. En Paus Leo het hom daartoe verbind om die mishandeling van kinders deur katolieke priesters te beëindig. Die paus het gister 'n vergadering met Franse oorlewendes van mishandeling gehou. Hy het 'n beroep op die katolieke kerk gedoen om sy tekortkominge te erken en sy diep wonde te genees. In geldsake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.65 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,456.22. Goud verhandel teen $4,193.27 per fyn ons en Brent ruolie kos $98.70 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
4: Ag nee man, my budgie eet nie en my skaap is nikkerig en my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance fiets toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies, direk van die eienaars. Han, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Die Springbok vroue het al eerste oorwinning ooit op Italiaanse bodem behaal. Deur Italië met 41-29 in Pordenone te klop in 'n vasberade vertoning in die WXV wêreldreeks. Berizzo is as plaasvervanger opgeroep nadat die losskakels Libby Jansen van Rensburg en Bayandre Dolf beserings opgedoen het. Medeafrigter Narien Johannes Haupt het die spanse spel by vaste facette, skopwerk, besluitneming en sterk verdediging geprys.
7: Ons vaste facette was regtig goed, omdat dit was ons plan in die week. Ons het hard gewerk daarop en ons het ook nou ons kicking game ontwikkel en dit het ons in die regte posities op die veld gesit en ons het gedomineer in daardie areas.
6: Die Springbok vroue berei nou voor vir die laaste WXV wedstryd teen Spanje wat Sondag in Sevilla plaasvind. Springbok-afrigter Rassie Erasmus en kaptein André Esterhuizen het volle verantwoordelikheid aanvaar nadat die Bokke teen Australië verloor het. Erasmus sê tegniese probleme met die stadionhorlosie het nie die uitslag beïnvloed nie, maar erken dat sy span nie goed genoeg gespeel het om die sterker span op die aand te klop nie.
8: Of all the disruptions and things that they were, we've got nobody else to blame but ourselves. They didn't have any influence in how we played. We controlled how we played and we didn't play well enough today to beat Australia.
6: En Bafana afrigter Pitso Mosimane het die span se oorwinning van 2-1 oor Guinea in Orlando Stadion verwelkom, maar sê daar lê nog 'n lang pad voor in hul AFCON kwalifikasieringsveldtog. Bafana reis intussen na Kairo vir hul volgende kwalifiserende wedstryd en 'n vriendskaplike wedstryd in Egipte volgende naweek. Mosimane het ook vir Guinea geprys omdat hulle die wedstryd moeilik gemaak het, terwyl hy erken dat Suid-Afrika sy afronding moet verbeter.
9: I think we started well. The mentality was good. At the beginning we pressed and we stole a few balls. The midfield is at a very good level. But unfortunately we didn't get the chances that we created. But you know, the South African challenge we have, we don't score easily.
6: En daarmee die einde van die oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Dis al Journal met Morning. Dis 90.6 en 906 TV. Jy is ingeskakel op Another Cup of Coffee saam met my, Chris Marie Trotzgeborg, deur DevelopNet. Ek staan vandag in vir Isabel, so ek kyk die volgende 3 ure saam met jou. Ek hoop jy het jou lang naweek lekker geniet. Ons is weer op en wakker terug en reg vir aksie. Jou Bring Back That Track is op pad, as ook 'n weervoorspelling net na 10. En so bietjie voor 11 is jou Gossip Corner, so bly net waar jy is, want dit gaan lekker wees.
1: What you do to me?
2: Feel the music.
1: See the energy.
2: There's an energy. 90.6
1: and 906

0: 90.6 en 90.6 TV van je atelier tot op jouw scherm. Dit was je landraai met binnen en buiten, net hier op een andere kamp koffie, trots geborg door de Willepneet. Ons is bezig met jou Bring Back That Track, so kom ons kyk gauw na wie jij voor stem. Wie was eerste? Ons heet vir Tracy wat sê, goeiemorgen, ek stem vir nummer 1 asseblief, een geseënde dag vir jou. Dankie Tracy. Dan het ons vir Gerda wat sê, hi Chris Marie, nummer 3 voorstel vir môre, baie dankie Gerda. En dan het ons vir Martin wat sê, hi, bring back number 2, thanks. Amanda sê, môre, ek stem vir nummer 1, dankie Amanda. My choice is 3 from Ramane. Baie dankie, dan het ons vir Jenny wat sê, good morning Chris Marie, number 1, please have a blessed day, thank you Jenny. Ons het vir Poole wat sê, goeiemorgen nummer 3 asseblief, dankie, lekker dag. Dan het ons ook vir Max wat sê, number 1, heart. En dan het ons vir Linda wat sê, my kese is nummer 1 asseblief. Cheryl sê, good morning Chris Marie, number 3, please have a marvelous Monday, thank you. Ons het ook vir Debbie wat sê, supposed to be song number 2, sorry, oh, sy stem vir nummer 2, nie vir nummer 3 nie, jou stem is in vir nummer 2, Debbie. En dan het ons ook vir Mandy wat sê, môre nummer 3, asseblief, baie dankie, as jy nog nie het nie, stuur nou jou stem in vir my, dis 0623445545.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
3: Promote your business in the Vol with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your event and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.
4: Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.

niemand anders as All Saints hier op die Waalse Trefferstasie. Dit is amper tyd om te hoor wie vandag se Bring Back That wat vandag se Bring Back That track liedjie is en of jou stem die een was wat ons vandag gaan speel. Maar eers loer ons gou na nog van jou stemme. Ons het vir Mandy wat sê môre nommer 3 asseblief. Dankie Mandy. Ons het vir Lukas wat sê môre nommer 1, lekker dag hier van Lukas. Dan het ons vir Piet en Gloria wat sê môre Chris met die nommer 3, dankie. En 'n awesome dag hier vir jou Piet en Gloria, baie dankie. En ons het vir Elise wat sê, dankie, ek stem dan vir nommer 1, geseënde dag vir jou, baie dankie Elise. Hilton sê, goeiemôre Chris Marie, geniet jou maandag, baie dankie. Nommer 1 asseblief. En so

Gone, Gone, Gone, dis 906 TV en 90.6 FM stereo. Dit is tyd vir jou Bring Back That Track. En as ons Anthony se stem bytel op 10 stemme vandag, die liedjie wat ons vandag terugbring op Bring Back That Track is... Waar is hy? Dit is Heart van Gene Rockwell.

0: In hierdie bulletin geborg deur Gems Bok-Otto, president Ramaphosa spreek ernstige kommer uit oor hoë vlakke van misdaad. DA vra vir 'n permanente polisieminister na massa-skietery en twee liggame na 'n Nepalese sneeustorting gevind. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. President Cyril Ramaphosa het ernstige kommer uitgespreek oor die land se hoë misdaadvlakke. Hy het geslagsgebaseerde geweld en geweldsmisdaad as die grootste bekommernisse uitgewys. Ramaphosa sê die polisie werk daaraan om die moorde op vroue en skietvoorvalle in gemeenskappe op te los. Die president sê Suid-Afrika moet die bepalende oorsake van misdaad aanpak.
1: We need to go to the root causes of crime and we need to strengthen our police service and make sure that our people are safe. And we are addressing that. Many countries around the world have a problem of crime, but we are facing a serious problem with criminality. And our law enforcement agencies are paying close attention to what needs to be done.
0: Intussen sê Ramaphosa die party se verkiesingsboodskap vind toenemend byval. Ramaphosa het die afgelope naweek die party se veldtog geleenthede in KwaZulu-Natal en Gauteng gelei. Hy het erken dat gemeenskappe talle bekommernisse geopper het. In 'n ander verwikkeling, die DA het president Ramaphosa versoek om dringend 'n permanente minister van polisie aan te stel om misdaadintelligensie te help versterk. Dit volg op massa-skietery in Gauteng en die Wes-Kaap wat hierdie naweek binne ure 27 mense se dood veroorsaak het. 17 mense is in 'n taverne in Wedela dood, terwyl nog 10 in Luandle dood is. Die DA sê die land benodig sterker misdaadintelligensie vermoëns om bedreigings te identifiseer en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die party se Lisa Schikkerling vra ook vir 'n multidissiplinêre span om die netwerke agter massa-skietvoorvalle, bendegeweld en afpersing te ontmantel. In 'n internasionale nuus, twee liggame is gevind op die toneel van 'n sneeustorting wat gister 'n klimgroep getref het wat in die Nepalese deel van die Himalayas gekamp het. Daar word vermoed dat sowat 12 mense steeds vermis word nadat swaar sneeu op die Himlung Himal basiskamp in die Manang distrik geval het. Die groep Nepalese burgers is vooruitgestuur om die kamp voor te berei, die roete te bestuur en toue teen die berg vas te maak voordat buitelandse klimmers sou opdaag. Dik sneeu en slegte weerstoestande het reddingspogings bemoeilik, maar ervare bergklimmers sal na verwagting vandag met die soektog voortgaan. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gems Bok-Otto. Die volgende bulletin is om 11:00.
2: Gems Bok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gems Bok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gems Bok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gems Bok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gems Bok Auto, where quality meets
3: care. This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok vroue het al eerste oorwinning ooit op Italiaanse bodem behaal deur Italië met 41-29 in Pordenone te klop in 'n vasberade vertoning in die WXV wêreldreeks. Berizzulu is as plaasvervanger opgeroep nadat die losskakels Libby Jansen van Rensburg en Bayandre Dolf beserings opgedoen het. Medeafrigter Norien Johannes Haupt het die span se spel by vaste facette, skopwerk, besluitneming en sterk verdediging geprys.
5: Ons vaste facette was regtig goed, omdat dit was ons plan in die week. Ons het hard gewerk daarop en ons het ook nou ons kicking game ontwikkel en dit het ons in die regte posisies op die veld gesit en ons het gedomineer in daardie areas.
4: Die Springbok vroue berei nou voor vir die laaste WXV wedstryd teen Spanje wat Sondag in Sevilla plaasvind. Springbok-afrigter Rassie Rasmus en kaptein André Esterhuizen het volle verantwoordelikheid aanvaar nadat die Bokke teen Australië verloor het. Erasmus sê tegniese probleme met die stadionhorlosie het nie die uitslag beïnvloed nie, maar erken dat sy span nie goed genoeg gespeel het om die sterker span op die aand te klop nie.
6: Of all the disruptions and things that they were, we've got nobody else to blame but ourselves. They didn't have influence in how we played. We controlled how we played, or we didn't play well enough today to beat Australia.
4: En Bafana Bafana africhter Pitso Mosimane die span se oorwinning van 2-1 oor Guinea in Orlando Stadion verwelkom, maar sê daar lê nog 'n lang pad voor in hul AFCON kwalifikasieringsveldtog. Bafana reis intussen na Cairo vir hul volgende kwalifiserende wedstrijd en 'n vriendskaplike wedstrijd in Egypte volgende naweek. Mosimane het ook vir Guinea geprys omdat hulle die wedstrijd moeilik gemaak het, terwyl hy erken dat Suid-Afrika sy afronding moet verbeter.
7: I think we started well. The mentality was good. At the beginning we pressed and we stole a few balls. The midfield is at a very good level. But unfortunately we didn't get the chances that we created. But you know, the South African challenge we have, we don't score easily.
4: En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie

0: Dis Sabrina Carpenter. Dit is net Sabrina met Boys Boys Boys net op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Ons praat 'n bietjie oor nuwe Afrikaanse musiek hier op Another Cup of Coffee. Vandag het ons 'n spesiale gas op die lyn. Hy's 'n kunstenaar wat regtig sy hart in sy musiek sit en sy nuwe liedjie laat reeds baie mense praat. So baie welkom Fran Prince.
1: Oh, baie dankie vir 'n mooi intro en hallo aan almal wat luister.
0: Nou, Fran, ons gesels vandag oor jou nuwe liedjie, Jy onthou nie. Dis 'n snit wat ek nogal baie van hou. Ek het nou net die musiekvideo gekyk. Vertel ons bietjie meer van hierdie liedjie. Hoe het dit begin? Hoe het jy op hierdie liedjie gekom?
1: Dankie, ek wil begin het om te sê ek onthou nie. kort onderuit ooit. Nee, ach, jy onthou nie. Dit is een van die eerste eenvoudige love songs wat ek geskryf het. So, dit is eintlik net 'n love song. Dit gaan oor, daar is altyd twee mense in 'n verhouding. Die een onthou alles en die ander een onthou niks nie. Gewoonlik ons mans is ons nou die wat nou nie al die fyn detailtjies onthou die eerste soen en die eerste date
0: nie.
1: Dit gaan maar basically daaroor met al die klein goedjies wat 'n verhouding so kosbaar maak. Om dit te koester en is baie belangrik om dit onthou want dit is toch die grondslagfase waarop enige goeie verhouding gebou word.
0: Dis awesome. Ek dink net aan my eie verhouding. Ek onthou alles vanaf die heel begin met my kerel. Hy sê nou die dag vir my, hoorie, eendag as ek ons anniversary vergeet, moet nie vir my kwaad wees nie. Ek sê, weet jy wat? Koop my net my chocolates, dis okay.
1: Kyk, want, dis ek om Google Calendar daar is.
0: Yes, maar om op sy foon te kry is nog 'n issue. En ek dink dis 'n probleem wat baie van ons het.
1: Kyk, maar ek het al baie gesê, nou is gewoonlik ek 'n memory box. So ek weet, het jy ook 'n memory box?
0: Ja, ek het.
1: Hoe het jy?
0: Ek het. Dis insane. Nou, ek wil net gou vir jou vra, hoe het die skryfproses van hierdie liedjie, hoe dit begin? Het jy eers begin met 'n melodie? Het jy eers begin met lirieke? Want almal het verskillende prosesse waardeur hulle gaan. So waarmee het jy begin?
1: Het is my goed gebeur hoor. Dis tussen 12 uur en 3 uur in die oggend, dan tel ek die gitaar op en dis gewoonlik eers die melodie en meeste van die goed wat uitgesit en gerekord word, kom as een boodskap dadelik weer. So daar's nie veel wat ek na die tyd aan hoef te verander nie. So ek sit met die foon se recorder op en dan begin ek net random sing en dan op een oomblik dan ek weet dit is asof alles net klik en dan val alles net in plek. So dit was baie lekker as dit so gebeur want daar is party songs wat ek vir jare mee sukkel om te skryf. Wat ek weer bietjie fight, maar hierdie was een van daai dit het regtig dat ons net 'n boodskap wat gegee is en dis altyd lekker as dit so kan gebeur.
0: Ek love dit om te hoor hoe die verskillende liedjies begin en ontstaan, want soos jy sê, hierdie liedjie het nou net geklik en ander vat jare. Nou, wat is die liedjie wat jou jare gevat het? Wat is die liedjie wat jy al uitgebring het, wat jou die langste gevat het om te skryf?
1: Joch, jy is die rede. Absoluut, jy is die rede. Want ek het vir so lang met die idee geloop in my kop en my hart, dat ek vir die publiek en vir almal wat luister, welke boodskap en 'n blessing gegee het. En dit is baie moeilik, dit was baie moeilik. Ek dink ek het omtrent 2 jaar wat ek het met dit geloop het en die dag toe ek die melodie kry en ek kry die gedeelte op die gitaar, toe val alles net in plek. Maar die idee het vir baie, baie lang gelê en broei.
0: Jo, 2 jaar.
1: Ja, 2 jaar.
0: Dis insane, en mense luister na die liedjie dan dink hulle, jessie, dit was so vinnig, maar eintlik het jy 2 jaar met hierdie liedjie gesit.
1: Jo, ek sê altyd vir mense, as mense moet, kom sê, ryp druk, dan gaan die boodskap nie so mooi oorkom soos wat dit moet nie. So alles gebeur presies op die tyd en op die plek waar dit moet. En ek dink dit was jy die rede vir tyd gewees om te nou tot in vervulling te kom.
0: Ja.
1: Kyk, dit was 'n lach van my skouers al, want ek het regtig, ek het weeklik soms dink ek myself, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dit sê? En finally nou is dit weg. Ek sê, dankie vir alles.
0: Oh, nou is dit af. Nou kan ek net al die liedjie luister. Ek wil gou praat oor die liedjie self. Wat maak hierdie liedjie, jou nuwe liedjie, anders as jou vorige is?
1: Ek dink dis die, ek wil nie sê eenvoudigheid waarmee dit geskryf is nie, maar baie van die vorige goed is bietjie baie diep, is bietjie swaar.
0: Ja.
1: En hierdie ene is bietjie ligter. Dit is ietsie wat mense kan dans. Die boodskap agter dit, mense kan dit hulle sonne maak. Die songs daar buite is nou nie meer myne nie. So die boodskap is baie, hoe kan ek sê, malleable. Mense kan dit in 'n klomp verskillende maniere verstaan. So ek hoop dit val op die ore waar dit moet val. Dit is bietjie iets anders. Ja, ek gaan nog steeds van die diep groet doen. Ek gaan definitief gaan. Ek probeer dit bietjie anders doen. Dit bietjie nuwe waters. Wat ons speel feeste en goed. en om op 'n fees verhoog te klim met net 'n klomp diep musiek. Dit raak lank. Dit raak bietjie van 'n lang 45-60 minute se.
0: Ja, mense wil bietjie dansmusiek ook hê, lekker. Nou, gepraat van dit, wanneer 'n mens na die liriekie van jou nuwe liedjie luister, dit voel baie eerlik, baie lekker, maar dit het nog steeds 'n energie aan hom. So, hoe het jy te werk gegaan om te sorg dat hierdie liedjie nog steeds rou en eerlik klink, maar nog steeds 'n lekker energie het?
1: Ek dink daai is baie belangrik om nooit die woorde, kyk, as baie goed dat 'n mens nie op die radio kan sing en so nie, so wat baie goed wat moet uitgehaal word, want baie keer kan het nog eerliker en krasser voorkom.
0: Ja.
1: Maar ek dink solank as ek mens nie te veel aan die oorspronklike boodskap, soos wat het vir my gegee is, om het dan oor te dra, so eerlik as moontlik, dan capture mens nog baie rougheid vas, maar het was bitter belangrik om die song nog steeds up-tempo te hou, so ek moet sê, dis waar die mense by Universal, Chartel en allemaal wat aan die song geproduce het en Floors op gitaar, hulle het so goeie job gedoen om die energie te hou, maar die woorde nog steeds net al te los word is, en dat is te veel behalve van hoef te verander.
0: Yes. Nou, gepraat van die produksie van die liedjie, vertel ons net bietjie, gee ons net 'n bietjie van 'n insig wat alles agter die skerms gebeur, want ons sien net die musiekvideo, ons hoor net die liedjie, wat gebeur alles? Ek kan amper sê backstage, want dis nie net jy, obviously, wat die liedjie maak nie. Hoeveel mense maak die liedjie?
1: Of, daar is een massive span. Daar is een massive span met rokken. So ek sit nog gewoonlik, ek skryf, dan record ek een demokie op die phone, een rauwe akoestiese gitaar demo, dan stuur ek het deur vir die producers en vir die span by Universal. Sê vir hulle, wat denk julle hiervan? Ek dink, dan los het gewoonlik baie soms wat ons deur gaan en deur van moet kies. En dan, gewoonlik as ons die go-ahead kry, dan sal producer, dan word die producer aangeteken aan die song, wie ook al het mag wees, maar hierdie keer was het chart geweest. En dan boek, ja, dan verdwijn ek so'n bietjie uit die proces het, dan boek hulle soms session musicians en drummers en basses en al die gitaartjies, om die muziek by mekaar te kry, en sodra die song aan mekaar is, dan sal ek inkom en vocals doen, hulle ons vocals neer, en dan begin die groot werk, dan sê die bemarking, en al die PR werk, en yes, al die lekker werk, en dan is dit nog die schuring in die muziek video het ons omtrent 12 uur gevat, om te shoot, soms is baie bezig geweest met dit. Ja, dit vat een proces, dit gewoonlik so maand om een song al buiten te sit, vir al die, alles wat ingaan, vat het omtrent so maand, om alles recht te kry, en een plek te kry, en dan, so dit is altyd stressvol, weer, die vrijdag as hy moet release, is soos, het ons alles gedoen, het ons genoeg gedoen, was ons oorals gewees, weet,
0: is alles van die lijstje afgetiek?
1: Ja, is alles, at least ons baie slim mense in die span, wat weet hoe meeste van om die goed te doen, want as ek het alleen moet doen, ach nee, jylle gaan het nooit hoor nie.
0: Ja nee, iets gaan mis, iwers, definitief. Nou, gepraat van die muziek vir jou ook, jy sê nou, jylle het 12 ure gevat om die muziek vir jou te shoot.
1: Ja, ons was 12 ure bezig geweest, Quentin van der Merwe, van Quintessential, het een absolute amazing job gedoen, en dan Anya Casey Gilchrist in die video speel, yes. Sy was ook, ach, dit was een feest om samen met haar te werk. Ja, 12 ure, dit was, ek nie gedink het gaan so lang vat nie, dit was die langste nog, maar ek dink het omdat ons van die ochend tot in die aand in geshoot het, en ons het by allerlei aspekte van die dag gekort, ons het die ochend gekort, ons het die middag, ons het die aand gekort, so dit was een lange, dit was een blerrie lang dag geweest.
0: Jo, en is daar soos een script, het jy een prentjie voorheen gehad van, okay, hierdie is wat ek wil doen in die muziek vir jou, of het dit net gegaan?
1: Kijk, ek was een totaal en alle stress proces, want dit is die eerste keer dat ek actually moes act tegenover iemand in die video. Ek het alles in Quintus aan gelos, so ek my vriend, asjeblief, wat denk jy, as jy na die song luister, interpret het vir jou way, want ek het rarig nie veel van die idees gehad, ek wil weer uit spattig geraak het, en het soepel van op die tafel staan, en ek weet nie wat so goed alles.
0: Oh my goodness.
1: Ja, toen kom hy met een baie cute idee, dus ek love it, het gaan, dit is een ander boodskap wat oorgedra word, so as mens die song luister, en jy kyk die video, is het twee verskillende werelde, dit is twee parel uit elkaar uit.
0: En ek dink ook dit pas nogal mooi by die liedjie. Ek meen, as jy nou sê, jy wil stoetpul toegegaan het, ek dink dit sou net nie justice gedoen het na die liedjie nie.
1: Dit sou nie, ja. Dit sou nie, maar ek dink, mens val baie keer in die ding, en mens sien alles wat allemaal doen, en dan dink mens, die mens moet over die top gaan, of dit en dit en dit doen, om met, kom ons nie wel relevant te bly, maar meeste van die keer, dit is die simpel, eenvoudige goeikies, wat beautiful is.
0: Ek like dit, en ook, as ek kyk baie muziek vir jou, maar as ek ook kyk na die derde of vierde stoetbal video, dan jy kyk, jy sê, het allemaal die sale idee, so ek love jou video toe ek om nou gekyk het, want dis iets helemaal anders.
1: Dankie, ek waardeer. En ek sukkel nog steeds om die veer uit te keer uit te kry.
0: Dit was my gunsteling deel. Wat was jou gunsteling deel van die video?
1: Ek moet sê, ek dink ook die vere. Dit was awesome. Dit was rarig. Jylle moet sê net hoe dit na die tyd gelyk in my kamer. Dit was 'n nachtmerrie. Die vere, dit was iets, ek het nie gedink, daar gaan so baie vere wees. En Anja het nie teruggehou nie. Kyk, sy die eerste swaai kan gooi, toe gooi sy vir hom. Toe is dit net 'n bos vere raai. Kom, ek het vere in my mond gehad, vere in my neus, vere in my ore.
0: Wat? Oh my word, dit het baie lekker gelyk op die video ook, so ek vlei julle hier het geniet. Nou kom ons praat 'n bietjie oor optredes. Is daar enige optredes wat binnenkort gebeur?
1: Daar is, ons het hierdie naweek, kom ons van 3 af, en dan hierdie naweek wat kom, ons is die vrijdag aand in Witbank, by die plek van die Spears Diner, as ek het nie mis het nie, en dan saterdag is ons om Potch, so ons is bietjie doing Potch, by die koöperasie, kan die mense ons kry, en die jaar is baie, ek is baie geseend, ek is baie bevoorrecht om so baie shows te hê, so bitter dankbaar alvoor.
0: Jy sê nou net, voordat ons op die lig was, sê vir my, jy het 'n lekker rustige maandag, maar dit klink asof die res van jou naweke nie so rustig gaan wees nie.
1: Ja, kijk, dit is bezig, volgende week het ons 4 shows, en dan, so, ja, maar dit is lekker, at least vandag kan ek rustig sit met jou geswaald, en ek beloof as ek laatst weer terug in die week klim. Ja, ek heb hier die kamer nodig.
0: Ja, nee, dit is bietjie tyd, laat jy rus, want ons een paar lekker enes wat vir jou op pad is. Nou, ook die Likie, hy is nou beskikbaar op alle muziekplatforms. Is daar enige terugvoering wat jy al van jou aanhangers gekry het?
1: So ver, ek spaar het vorig, dit was nog net positief. Die mens aanvaar het baie, baie goed. Die een ding is, wat my so'n bietjie omkant gegooi het, allemaal sit hier bietjie dieper muziek, en daarvoor is ek bitter dankbaar, want daar is honderde goeders wat recht lee. En daar is my gevra, wat is die volgende release van Universal se kant af? En ek was dadelijk vrijdag Wyveld, en toe, en het is ons maar, dit is dankliekie, dit is een lekker keiersong. Maar nou begin ek twyfel, so ek het ook vir die span gesê, wacht, kom ons draai dan uit. Ek dink ons moet dalk eerder iets dieper doen, maar dit is moeilik, want oor December, dit is een groot gamble om een diep song uit te sit oor December.
0: Ja.
1: So ek weet nie, ek is nog bykie tussen 2-4, so vir hoe goed die song doen en alles, om die terugvoering te kry, soos, maar ons so bykie meer is diep goed. Dit is my, dit is in 2-4, dit is ek sikkel so bykie.
0: Ja, dit is moeilik. Maar wat hou jy die meeste van om te skryf? As jy nou dadelik een song moet skryf, waartoe

0: nie. En toe die dag toe haar vriend het uit nog 'n laaste foto geneem en toe sy om na toe ek dink dit is super special.
1: Daai is so cute. Oh my goodness. Ek dink dis definitief ek kan sê 'n hint om vir almal wat julle vrouens wil vra om te trou, doen dit so want ek dink dit is so cute.
0: Ja, want die mens al die memories, weet, en dan kan ons nie vergeet wat was die eerste dit en daai nie.
1: Ja, en nou moet jy dit onthou. Fran, baie dankie dat ek vandag met jou kon gesels en baie geluk met jou nuwe liedjie.
0: Oh, bitter dankie vir jou en dankie dat jy die tyd gemaak het en dankie vir almal wat luister. Ek waardeer dit regtig om mense baie.
1: Ons wens jou net die beste toe. Bly net waar jy is, want hier is jou liedjie. Laat ek play druk eers.

0: Dit is Bartu met Impulsief, net hier op Wilstreffersstasie 90.6 en 906 TV, van die ateljee tot op jou skerm. Ek groet jou. Volgende op die lijn. Kom ons het vir Daryl aan.
1: Jo,
0: ek sien hom net.
1: Wat gaan aan met jou vandag? Jou gedagtes. Waar is jou gedagtes?
0: Oral.
1: Huh?
0: Ek is so moeg.
1: Is jy moeg? Kyk hoe lyk jy nou, is jy so moeg? Is jy ok?
0: So moeg. Laat ek jou op die camera sit, wat energizer kry.
1: Energizer, hier so vat jou lipstiffie daar so, en sit jou lippe aan die gang. Daar sê, energize jou lippe. So jy staan in vir my, vir 4 dae, ek gaan weg. I'm gonna go and see my son, I'm gonna go and do a couple of things. Daar sê.
0: Nou weet allemaal het jy gesien op camera.
1: Ja, so daar sê. So dis Chris Marie V. You see what I'm doing?
0: I see you.
1: There you go. Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday on my show, standing in very capably and aimably. Gee gas, gee vet, gee dit jou alles. Dag sy. Okay. Chris Marie V.
0: Volgende het ons vir Daryl.
1: Daar sy. Ja, volgende is het ek vir vandag. En dan in disguise gaan ek hierdie stem hê.
0: Hallo.
1: Ek gaan dit weer doen vir jou. Gaan ek hierdie stem hê.
0: Hallo. Dankie, Daryl.

0: Yeah, wrapping up the classics this time round for you. One more time, thank you. David Bowie, the man who sold the world. I present to you the man who sold the world. I also present to you, in geen specifieke orde. Nee, daar is. Dit is niets volgende. Dit is niets in Afrikaans, hoe ik je financiën daar zei. En ons doen hier jullie ding weer morgen. Niet echt niet, maar Chris Marie staan in voor mij voor de rest van die week. Daar zei, in goede gezelschap. Op jouw nummer game. More classics tomorrow. Right now, news time.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
2: In hierdie bulletin is soveel meer soldate in bende geteisterde gebiede ontplooi, dodetal in Carletonville taverne skietery styg tot 18 en die wêreld herdenk vandag Wêreldhondsdolheidsdag. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Gautengse premier Panyaza Lesufi doen 'n beroep op die ontplooiing van meer lede van die SA Nasionale Weermag in gebiede wat deur bende geweld geraak word. Dit volg nadat 17 mense dood en 15 ander mense beseer is in 'n massa skietery by 'n taverne in Wedela naby Carletonville. Lesufi het aan die media gesê mense behoort nie doodgemaak te word wanneer hulle kuierplekke besoek nie. Hy sê bykomende soldate is nodig om die polisie te help om die westelike dele van die provinsie te dek.
3: Imagine if the army was not there, that was not here, and the community was left unprotected. Could have been worse. I mean, when we made the call for the president, and I have to thank him to really assign the army, yes, because the situation was starting to be out of control. The Zamazamas were doing as they wish. You have covered many incidents in which they were openly either displaying their weapons, kidnapping people and doing as they wish. So the capacity is there, the intelligence work is there, the detective work is there, the resources are starting to flow in.
2: Intussen het die dodetal na die skietery saterdag by die taverne in Wedela naby Carletonville tot 18 gestyg. Minstens 18 ander mense is ook in die aanval beseer. Volgens die polisie is slegs 4 van die oorledenes tot dusver geïdentifiseer, onder wie 2 Suid-Afrikaners en 2 burgers van Lesotho. 'n Multidissiplinêre span ondersoek die omstandighede rondom die skietery. Niemand is nog in hegtenis geneem nie, maar die polisie soek steeds na diegene wat vir die aanval verantwoordelik is. Die Wes-Kaapse regering het die toerisme sektor geprys vir die skep van werksgeleenthede en die lok van belegging. Die wêreld het gister Wêreldtoerismedag gevier. Die vieringe het gefokus op die impak van digitale tegnologie op toerisme. Die Wes-Kaapse LIR vir landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme, Ivan Meyer, sê die provinsiale toerisme sektor toon steeds veerkragtigheid.
4: Toerisme ondersteun 250,000 werksgeleenthede en is die belangrikste dryfveer van ons ekonomiese groei in die Wes-Kaap. Kunsmatige intelligensie en innovasie in die toerismebedryf bied unieke geleenthede en die Wes-Kaapse regering is verbind tot inklusiewe, volhoubare werksgeleenthede in die toerisme sektor in die Wes-Kaap.
2: En ten slotte, die wêreld herdenk vandag Wêreldhondsdolheidsdag met die fokus op die belangrikheid van die voorkoming van 'n siekte wat jaarliks tot 10,000 mense se dood wêreldwyd lei. Die Wêreldgesondheidsorganisasie WHO sê sowat 99% van hondsdolheidsgevalle by mense hou verband met honde buite en skrape. Die WHO sê hondsdolheid kan voorkom word, maar sodra kliniese simptome verskyn, is dit feitelik altyd noodlottig. Mense wat deur 'n dier wat moontlik hondsdolheid het, gebyt of gekrap word, moet die wond onmiddellik vir minstens 15 minute met seep en water was en mediese hulp kry. Die WHO sê die inenting van honde, beter toegang tot behandeling en die opvoeding van gemeenskappe is noodsaaklik om sterftes weens hondsdolheid wat deur honde oorgedra word uit te skakel. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
5: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,073. Goud verhandel teen $4,175.19 per fyn ons en Brent olie kos $98.98 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
6: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging. Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
7: For tile, sheeting and concrete roofs, trust CEB Paint and Rubber Liquid, a proud Lunchbox sponsor.

En ons het 90.6 FM stereo, dis Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ons het ook vir Michael Jackson daar gehad, met een nommerkie getiteld Bad. Ja, daar is een goeie middag, Val Driehoek, lekker om saam met julle te keier. Dit is een maandagmiddag, ja, soms so die begin van een splinter nieuwe week. Hoop julle dag het goed verloop so ver. En baie dankie dat julle ingeskakel is hier op die Val Driehoekse nommer 1, dis 90.6, natuurlijk. Baie lekker om saam met julle te wees op hierdie bewolkte maandag. Hulle sê groot reën, môre, woensdag. Ons 'n bietjie kyk wat sê die weerman. Dis op pad net so skyn voor 3:30 vanmiddag, ons 'n bietjie daarna koekeloer. Ja, net aan die ander kant van 3:30 is het weer tyd vir raai geluid. Yep, I guess the sound brought you with the compliments of Wines 2000. Very interesting one I'm going to give you today, so we'll see how you do with that one today. Daarom nie te moeilik nie. Ja, maar ja, kom ons kyk wat gebeur. Dis op pad, hier is so net so aan die ander kant van 3:30 vanmiddag. 20 voor draai is het weer, 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe. Die Afrikaanse nuus en sport, alles is op pad om 4:00 vanmiddag. En het huis op die pad is, mense, asseblief, ry versigtig, kom veilig by jou bestemming aan, en as daar enige probleme is. Die WhatsApp nommer is daar, asseblief, stuur die inligting vir ons deur op 062-344-5545. Maar nou eers, jou nostalgiese treffer vir hierdie maandag. And it's a peach of a song, love this one. Yeah, such a laid-back song, but good one nonetheless. If You Leave Me Now, from 76, enjoy.

0: En dan sy treffer na treffer net hier so op 90.6 FM Stereo Overdrive, moedelijk gemaakt dier Gelmar, saam met my Jimmy, tot en met 6 uur toe, lekker om saam hier te keir op hierdie maandagmiddag. Prachtige nommerkie daai van Blondie en Maria. Afrikaanse nuus om 4 is volgende aan die beurt, so ek 'n bietjie sport wat ons veel gaan deurgee, maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk wat enige probleme op ons paai is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Nou ja, onthou ons WhatsApp nommer, sou jy op enigiets afkom. Ek sien daar is geen verslae wat deurgestuur is wat die verkeer aanbetref nie. So, as jy op enigiets afkom, asseblief stuur dit vir ons deur direk op ons WhatsApp nommer op 0623445545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.

0: Hoofnuus hier die eer. Die afsettingskomitee dien 'n antwoord op regtelike uitdagings in. Gesamentlike ondersoek na geslagsgeweld in Suid-Afrika begin vandag en die Wes-Kaap moet geweldsmisdaad oplos. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die parlement se afsettingskomitee het 'n antwoordende beëdigde verklaring ingedien in reaksie op regsaksies deur die EFF en die African Legal Professionals Association. Die regsaksies hou verband met die komitee se besluit om die aanbeveling van advokaat Dandazani Badonsela as sy getuienisleier te herroep. President Cyril Ramaphosa het voorheen kommer oor Madonsela se aanstelling uitgespreek en na twee moontlike botsings van belange verwys. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê die saak sal op 12 en 13 Oktober aangehoor word.
1: In the meantime, as a committee, we will look to finalize the terms of reference in the coming weeks, so that by the time the court sits, at least we have finalized our terms of reference.
0: Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie en die Kommissie vir die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Gemeenskappe hou 'n gesamentlike nasionale ondersoek na Suid-Afrika se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord. Die ondersoek duur van vandag tot Vrydag. Die ondersoek sal kyk na aanmelding, ondersteuning aan slagoffers, ondersoeke en prosedures voor verhore binne die strafregstelsel. Die kommissies sê volgehoue geweld teen vroue en sistemiese tekortkominge ondermyn steeds die land se reaksie. Die gesamentlike ondersoek beoog om verantwoordelike instellings en amptenare aanspreeklik te hou oor kwessies, uitdagings en moontlike verbeterings aan die regstelsel. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het 'n uitstel aansoek van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Firoz Khan, ontvang. Daar was verwag dat Khan vandag na die kommissie sou terugkeer, maar sy prokureurs het gevra dat hul kliënt se getuienis uitgestel word. Sy regspan het aan die kommissie gesê dat 'n dokter voorgestel het dat Khan toegelaat word om op afstand te getuig en gereelde pauses te neem. Die dokter sê dat dit klinies teenproduktief kan wees om te vereis dat Khan vandag persoonlik getuig. Die regspan voeg by dat die formele verrigtinge en onbekende omgewing Khan se angs kan verhoog en sy konsentrasie kan beïnvloed. Die Goed-party sê die Wes-Kaap moet oplossings vir geweldsmisdaad vind. Minstens 16 mense is die naweek in Kaapstad dood, terwyl nog 12 in die hospitaal aansterk. Goed se sekretaris-generaal Brett Herren sê die gebrek aan basiese dienslewering dra ook by tot geweldsmisdaad.
2: The province's own safety plan, launched in 2019, admits that violence grows out of poverty, unemployment, overcrowding and neglect. Every government currently tinkering in this city knows it. None has acted on it at the scale that this crisis demands. That is the failure the city, the province and national government must answer for. They have not failed to deploy boots on the ground. They have failed to build.
0: Die vakbond Federasie SAFTU het 'n beroep gedoen op 'n nasionale veldtog om onwettige vuurwapens en aanvalsgewere uit gemeenskappe te verwyder. Dit volg op twee massaskietvoorvalle wat ten minste 27 mense in Gauteng en die Wes-Kaapse lewens geëis het. SAFTU sê owerhede moet onwettige vuurwapens opspoor, hul voorsieningskettings ondersoek en kriminele syndikate teiken. Dit het ook gevra vir audits van staatswapensarsenale, sterker grensbeheer, vuurwapenopsporing en 'n amnestie vir onwettige wapens. In internasionale nuus. Die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, sê samesprekings om die oorlog in Iran te beëindig sal hierdie week voortduur. Dit, ondanks sy onlangse waarskuwing dat die VSA moontlik weer volskaalse lugaanvalle teen die moslemstaat kan loods. Trump sê Iran wil 'n ooreenkoms bereik, maar dit is nie die ooreenkoms waartoe hy bereid is om in te stem nie. Dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport en ons slaan af met tennis. Team Europe het al eie rekord verbeter toe Alexander Zverev die 6de Laverbeker titel beklink het deur hulle in 10 in reguitstaande te klop. Dit het aan Europa 'n oorwinning van 13-5 oor Team World in Londen se O2 Arena besorg. Europa was nog net een oorwinning kort om die titel te beklink nadat Flavio Caboli en Jakub Minsik vir Tele Fritz en Alex de Minaur met 7-5, 6-3 in die openingswedstrijd van die laaste dag geklop het. Zverev het daarna vir Tien met 7-6, 6-3 verslaan om die trofee te verseker wat die 4de keer was dat die Duitser die wenpunte vir Europa aangeteken het met die 2027 toernooi wat by die Intuit Dome in Californië sal plaasvind. Oor na boks, Ricardo Malagica het vir 12 rondes gefokus geblei en Tomoya Chiboy op punte in Tokio geklop om die wereldboksraad se nuwe junior kapokgewig kampioen te word. Die Suid-Afrikaner het Chiboy se aanvalle met vinnige bewegings en akkurate houwe tegewerk, terwyl die twee boksers soms vasgevang het en Chiboy ook die slegste daarvan afgekom het tydens 'n toevallige kopstamp. Malagica se selfvertroue het deur die geveg toegeneem en sy sterker vertoning in die laaste rondes het twee beoordelaars oortuig, hoewel die derde beoordelaar Chiboy met 2 punte as wenner aangewys het. En in cricket het Suid-Afrika 'n voorlopige groep van 18 spelers aangekondig vir die eerste toets teen Australië wat op 9 Oktober op Kingsmead in Durban begin. Die Hollywood-based Dolphins kolwer Marcus Akkerman is die enigste speler wat nog nie voorheen vir die nasionale span gespeel het nie, met Gerald Coetzee, Anrich Norkeer en Dane Patterson wat na die toetsgroep terugkeer. Kegis Rabada is ingesluit terwyl hy steeds van die duispierbesering herstel, maar Otniel Bartman, Kwena Mapaka en Nungi Ngidi is nie oorweeg nie, omdat hulle steeds van beserings herstel. Afrigter Shukri Konrad sê die groep sal op 1 Oktober in Durban bijeenkom vir oefening, 'n 2-daagse wedstrijd tussen spanlede en scenario gebaseerde werk, voordat die finale 15 spelers gekies word. Die voorbereiding sal ook help om te bepaal of Rabada gereed is om te speel en watter kombinasies die beste by die toestande pas. En daarmee die einde van jou middag sport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Ja, daar sê, dis al wat ek vir julle gee, dis eintlik hopeloos te veel, maar nou toe. Wat is die naam van daai liedjie? Kom ons kyk, wie gaan dit reg kry? Die antwoord is hierdie vir my deur op 0623445545 0623445545. Wie is daai sangeres? Ek is seker julle weet wie dit is. Moet ek vir julle sê wat se ander liedjie sy sing? Ek glo daarom wragtig nie, dit is nodig nie, maar vir diegene wat sê nee, genade, ek het nie 'n idee wie dit kan wees nie. Nee, ek gaan nie eers dit doen, ek gaan nie, nee. Dit gaan te maklik wees, naweek lyfie, pleister van my hart, bel, dan vat hy, bietjie benou nie, 2022, diekies en daaikies, en, so daar sê, maar ek wil nie, julle moet vir my sê wat die naam van daai liekie is, asseblief, stuur dit vir my hier op die WhatsApp nommer op 0623445545.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, kom ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer, net so vinnig gou daar deurloer. Dinsdag, dis nou môre Dinsdag 14. Ja, jy het reg gehoor 14 grade Celsius, dis die maksimum temperatuur. Dit gaan bewolk wees met verspreide donderbuie, so 50% plus wat ons kan verwag môre. En dan Woensdag, gelyk die tendens presies dieselfde, dit is net so 3 grade koeler op 11 grade Celsius. Dit is jou maksimum temperatuur vir Woensdag. So daar's hy, lekker siek maak weer hierdie. 50% plus kans vir reën natuurlik vir Woensdag, natuurlik bewolk met verspreide donderbuie. En dan is die son weer lekker saam met ons. Eerskomende donderdag 17 is jou maksimum temperatuur vir donderdag en dan 19 vir Vrydag. Daar is dit weer gedeelde bewolk met so 10% kans vir reën.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the parts.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
7: Hoor dit, sien dit, leef dit. 90.6 en 906 TV.

0: so there we go. Okay, there we go. That is. Nou goed dan, daar sy. Kom ons gaan gou oor na die antwoorde toe en ons kyk gou 'n bietjie wat het julle vir my hierso deurgegee. Wat sê julle is die naam van daai liedjie? En kom ons kyk gou hierso. Liani May, jy soen my nie meer en dit is een wat deurgestuur is deur. Okay, is nie 'n naam by nie. Okay, jy weet wie jy is. Nommer 0554 is die laaste syfers. Dan het ons ook hier so een gekry van Hetty Lemmer. Jy het vir my gesê, jy soen my nie meer nie, dis Liani May, sê jy vir my. En dan is ons aanbeweeg, Jenny, you also said, good afternoon Jimmy, die song is, jy soen my nie meer nie, Liani May, bye bye, dankie. Alright. Nou ja, mense, lyk my, daar is 'n tegniese probleem, jammer daaroor, ons is nou weer terug by julle.
1: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
2: SA Top 20 Movie.

0: 20 Moby, Tuesday nights between 7 and 9pm.
1: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.
2: Aandag Emfuleni inwoners, groot nuus van julle munisipaliteit. Emfuleni plaaslike munisipaliteit in vennootskap met SALGA het 'n nuwe digitale begrafplaasbestuurstelsel bekendgestel. Doen begrafnisaansoeke aanlyn, maak veilige betalings, ontvang fakture onmiddellik, volg jou aansoek en vind grafte met GPS. Dienste sluit begrafnisse, grafreserverings, opgrawings, verassings en grafsteengoedkeurings in. Geen lang rye meer nie, geen verlore papierwerk meer nie. Laai vandag die Emfuleni begrafplaas toepassing af of besoek jou naaste begrafplaas kantoor. Hierdie boodskap word aan u gebring deur Emfuleni plaaslike munisipaliteit, Walriver City, die wieg van menseregte.
3: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
4: Nou goed, dan daar is hy weer terug. Jammer vir hy oopsie daar so. Ja, so paar goggaatjies hier so in die atelier gewees, want ek gou vinnig uitgesorteer. Right, kom ons gaan gou weer terug na die antwoorde toe. Marijke, jy het vir my gesê, jy lief my nie meer. Jy lief my nie meer, Liani my. Nou ja, toe, daar is hy, dankie. En dan ook hier so 10054 is jou laaste vier cijfers. Liani my, jy soe my nie meer nie, baie dankie vir jou. Het die Lemmer, jy het my gesê, jy soe my nie meer nie, Liani my, het jy gesê. Jenny, you also went with the song is, jy soe my nie meer, Liani my, thank you, Jenny. En dan het ons ook hier so een gekry van Helene, wat gesê het, Liani my, jy soe my nie meer, dankie Helene. Piet, jy het vir my gesê, jy soe my nie meer nie, dis nou Piet, dankie vir jou. Dan het ons ook hier so Dirk en Tracy wat gesê, dis Liani my daai met die, jy soe my nie meer nie, baie dankie. Dan het ons ook hier so Nats, jy soe my nie meer nie, Liani my, there we go, thank you Nats, appreciate that. Liani my, Jimmy, jy soe my nie meer nie, dis nou van Mandy af, dankie vir jou. Lizelle, jy het vir my gesê, jy soe my nie meer nie, Liani my, baie dankie. Ons het hier so, is het Renet wat vir ons deurgestuur het? Kom ons hoor gou, wat sê Renet?
5: Ach, dis my man se gunsteling liedjie, jy soe my nie meer nie van Liani my.
4: Ja, hoekom is het jou man se gunsteling liedjie? Wil ek graag weet, Renet, wat gaan daar aan? Dankie vir jou antwoord, ek waardeer. Jy soe my nie meer van Liani my, dis nou... Ja, Mickey, wat hier gestuur het, baie dankie vir jou. Lorika, jy het gesê, jy soe my nie meer nie, Liani my, dankie vir jou. En dan ook jy so, jy soe my nie meer nie, Liani my, dis Louise wat hier gestuur het, dankie vir jou.

0: Mark, Liani mei, jy soen my nie meer nie, baie dankie, Magda Hallie, Jimmy, jy soen my nie meer nie, Liani mei, sê Magda Hallie vir ons, dankie vir jou, ek waardeer het, oh nou, Lona, jy het gestuur, en jy het gedelete, why? Ursula, hi Jimmy, jy soen my nie meer, Liani mei, dankie vir jou, Anton?
1: Hi Jimmy, Anton is so, hoop het gaan goed, jong, nou sal ons nou Liani mei wees met, jy soen my nie meer nie, nie dat ek wil, jy moet my soen nie, maar... Ja, nee. Dis my liedjie se naam. Lekker dag vir verder. Groete.
0: Ja, nee. Dankie dat jy dit uitgeklaar het daar, Anton. Elise.
2: Dis Liani my, he. En die liedjie se naam is Jy soen my nie meer nie.
0: Dankie vir jou. En dan ons nog 'n Elise hierso.
3: Dit is Liani my, jy soen my nie meer nie.
0: Nee, dis nie Elise daai nie, dis James. James, daar is hy. Dankie vir jou. Ek waardeer. Nico, wat sê jy?
4: Lelani my, jy soen my nie meer nie. Ai, Nico.
0: Ai? Lelani my, jy soen my nie meer nie. Dit is Nicoline wat daai in die deur gestuur het. Baie dankie vir jou. En dan het ons ook hier so, is dit Lucas? Kom ons hoor.
5: Meneer, weet jy hoe lekker soen Lelani vir my?
0: Ja, hou maar net pas op dat die koffie nie te koud is as die mens daar wakker word nie, Lucas. Dankie vir die antwoord, ek waardeer. Ja, mense, dit was natuurlik Liani my. En dit was, jy soen my nie meer nie. Hierso is hy.
6: Galmar, Delighting Home Improvers Daily, is the sponsor of Overdrive with General.

0: lekker plaaslik, nee? Hier on, jy het hier so, in ons eie kontry, Liani my, en jy
1: Nee of ja, een man moet ons een meisie vraag.
0: Bias.
2: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, ek sien in Johannesburg se kant is daar verskriklik baie probleme daar op die N1, so ook op die N4 en Bedworth View daar op die N3 suid en dis meer, maar hierso in die Vaal driehoek lyk of alles daarom seepglad verloop, daarom nie enige probleme nie. Maar nou ja, as dit verander sal julle natuurlik die eerste wees wat gaan weet van waar daai probleem areas geleë is en asseblief, ons WhatsApp nommer is daar, so as jy op enigiets afkom op 0623445545.
2: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: Kurt, Darren en Zaan Sonnekus. Meisie, meisie. Ek weet nie, ek, Zander sê, hy klink beter as die oorsprong ken. Ek weet nie, ek het nooit die oorsprong nie geluister nie. Nee, ek jok, dis, ek klink beter. My naam is Jaco Verwey, jy luister in die Golden Triangle, Chamber of Commerce, Business Hour op 'n maandag. Baie welkom, dis so 4 minute oor 7. Ek hoop jy snoesag, dit het baie vinnig baie koud geword. En môre is blykbaar ook nie 'n grey dag nie, so as jy vir 'n beter baas as ek werk, boek jouself af. Kry een briefie en dan kan jy nou so extra brandewijnkie drink. Nuttig, en die tannie, soet wijnkie. Terwijl jy vir my en Zander luister, natuurlijk 8 uur, Zander Champagne met die SA Top 20. Ek gaan nou vir julle sê hoeveel is op en hoeveel is af en hoeveel bly die selle. Ek raak toe gewoond hier. Ons het vanavond 2 amazing gaste, manne wat diep spore trap en wat ook baie, baie groot dinge laat gebeur. Hier valt ook hier aan my linkerkant, meneer Nal Kobie, baie, baie welkom van Premier Milling.
1: Want Jaco, baie dankie.
0: Is lekker om jou weer hier te hê. Jy vorige keer was 2 jaar terug geweest, dink ek.
1: 2 jaar terug, ja, definitief.
0: Given tyd. 2 jaar terug. Alright, ons gaan vir Kobie nou gesels en dan aan my regterkant Chris van Evelyn's. Chris, baie baie welkom hier.
2: Dankie Jaco. Waardeer.
0: Is dit jou eerste keer nie?
2: Ja, ek dink die eerste show wat jy al gehad het.
0: Ja.
2: Besigheidsuur was ons.
0: Ja, dis amazing. Dis 2 goeie maatjies my, hulle is ook altoe baie betrokke by Rocking the Wall, maar altoe van hulle se besighede trap diep spore. Ons gaan eers by jou begin, Chris, by Evelyn's. Gewoonlik doen ons die man agter die besigheid, so ons gaan dit verkort doen vir julle twee, want dis nie soos 'n eenman besigheid hier is, 'n massiewe korporatiewe besigheid. So gee my 'n nutshell, gou-gou net weer die agtergrond. Waar is jy gebore, waar getoe, laerskool, hoërskool en hoe het jy opgeëindig? Waar jy nou sit hier vanaf.
2: Uit sal net so discount inception.
0: Sweet, ja.
2: Sekunda groot geword.
0: Yes.
2: Laerskool Sekunda, Laerskool Trigard, Hoërskool Sekunda, Tikkies gaan swaat, meganiese ingenieurswese.
0: Ja.
2: En toe beurs by Sasol, begin daar, engine, terug Sasol, ja. En toe nou later, Evelyn's.
0: Evelyn's.
2: Toe eerst Man Energy Solutions.
0: Man Energy Solutions, waar die ou Elko Engineering is. LK Engineering.
2: Ja, 2014 het MAN vir LK oorgekom.
0: Ja, daar had ek in die koude fabriek.
2: Dit is reg.
0: Right, en nou slaat jy die grootste gitaar daar, verduidelik ons het eers mooi, wat precies, wat is jylle core business? Kom ons begin daar.
2: Core besigheid internationaal is eintlik marine propulsion and power.
0: Marine so, propulsion.
2: Al die groot skepe wat jy sien, ja. Die kans is, boven 50% dat hy een van ons engines in het.
0: Kan jy? Ja. So jylle bou die jylle engine?
2: Ons bou die jylle propulsion system.
0: Oor die propulsion
2: system. En die beheerstelsel en alles. So, van die engine tot die propeller gedeeltes, ja. Radkaste, krachtopwekking op die boot, dit doen ons ook. En dan natuurlijk kan ons die engines ook gebruik om krachtopwekking te doen. Soos in Namibie het ons nou so 3 jaar terug, 54 megawatt plant opgesit met 3 van ons engines.
0: Die engines
2: maar in Suid-Afrika is ons grootste bezigheid tipe machinery.
0: Ja.
2: So dit is ons faciliteit teen Van der Byl. Ons het so 3 jaar terug, 4 jaar terug geconsolideerd tussen Johannesburg en Van der Byl en nou is ons huis hier.
0: Nou is jy huis hier. So jy is die enige tak in Suid-Afrika?
2: Nee, wel, hoofkantoor is hierso. Ja. Dan het ek 'n branch in Durban, in die port, Transnet Port, en een in, weet ek nou gesê, Durban of Kaapstad?
0: Ja, Durban.
2: Durban, ok. Durban, net buiten die port, Kaapstad, in die port, Namibia,
0: ja.
2: In Walvis Bay, en dan 'n klein werkswinkelkie in Mombasa, in Kenya.
0: Mombasa,
2: ons kyk na 29 lande van hier af, ja.
0: Van hier af 29 lande, vader, en wereldwijd hoofkantoor is Duitsland, het jy gesê?
2: Duitsland, Augsburg, ja.
0: Augsburg.
2: Ja, ons is al 250 jaar oud die maatskappij.
0: Kan jy dit? Het hulle propeller systeem vir houtskepe gebouw op die stadium, maar 250 was al die groote
2: skepe. Nee. Nee, toe was dit maar nog krachtopwekking en oude turbines en sulke oude.
0: 250 jaar oud. Alright, amazing. Dis internationale company, hulle hoofkantoor Afrika is hier van 29 lande. En aan my linkerkant, iemand net so groot rol die ekonomie speel. Premier, vertel ons eerst bykie, Kobie, van jouself. Gebore getoe, dit gaan nou, ja, jy en Chris is amper partier. Jou story moet so minuut langer wees, dat jy so minuut langer geskiende. En hoe opgeëindig in Premier Verig?
1: Ek is in Pieter Tief gebore. My ouders het geboer tussen Amsterdam en Pieter Tief. Ek is in Amsterdam Laerskool gewees. Hoërskool Pieter Tief, van daar af Weermacht toe. Pa wou nie, ek met sy geld gaan mors om te begin swat nie, so ek het 'n bietjie op die plaas rond gespeel eers. En ja. Toe het hy die plaas verkoop en ons het toe noodgedwonge dat hy begin besighede doen en dit was vir my so bietjie van 'n probleem, ek wil graag boer en toe het ek een paar bietjie koppe gestamp en geskei en dis toe ek by Premier Milling begin en daai tyd was het Gen Food,
0: ja.
1: 94, ek het by hulle begin, bietjie deur hulle gestudeer, ek het een diploma, een nationale diploma gedoen in supply chain management, ek is meelenaar van trade, ek het nog geleer maal en toe nou so myself opgewerk, ek is so 33 jaar al by Premier. Ons doen Maar voedsel, ja. Ons maak Snowflake, ons is so 215 jaar oud Premier. Snowflake is die oudste brand in Suid-Afrika geregistreer, so ons is so 202 jaar, ach, 135 jaar, sorry, die brand.
0: Ja.
1: Ons het takke reg oor die land, Mosambiek, Engeland, Lesotho, Swaziland, en ons het so 16,500 mense wat vir Premier werk.
0: Totaal
1: waar.
0: Ja. Liewe genoeg, dit is massief. Dit is baie groot. En Snowflake is julle van die bekendste brand, ja. Maar ek meen julle doen ook al die meel vir Blue Ribbon brood?
1: Ja, so Blue Ribbon is ons brand, so ons supply al ons Blue Ribbon bakkerye met meel reg oor die land. Ons het 'n klompie bakkerye reg oor Suid-Afrika. By ons in vereniging maak ek al die, noem het nou maar die special ingredient vir al ons brood.
0: Ja.
1: So ek doen die black box hier by my en dan ship ons dit uit na al ons bakkerye toe. Swaziland, Mosambiek. En dan die Snowflake brand is dan nou maar, vereniging ja. is die grootste koringmele wat ons het. Ons noem het ook maar die House of Snowflake. So ja. Dit is hier waar ek dink alles nou in die latere jare begin het. Ons het, obviously, was daar groot klommeles op die kuste gewees, wat ja. met die tyd toegemaak het, PE en so aan, maar groot operasie in Kaapstad en in Durban nog steeds.
0: Durban nog steeds ja. groot, ja. En dan natuurlijk bestaan die Premier brand, vir al die laatste paar jaar ontplof as, met baie ander brands wat ingekom. Het geef ons een paar van die ander brands wat onder die selfe vaardel
1: val. Ons het, oorspronkelijk was Premier maar Milling & Baking, en toe het ons in een klompie goed ingegaan, so ons het goed gekoop soos die Manhattan Sweets. Mm-hmm. Ons het toe later van tyd Mr. Sweets gekry. Ons het in Feminine Care ingegaan in Lelets, is Amerika, ag, a UK-based company. Ons het dit oorgekoop so 5-6 jaar terug. En ons onlangste purchase, as ek het so kan sê, is die Rouch Food Groep. Mm-hmm. So Rouch doen een klomp pies en blikkies kosse en wool brand en
0: en
1: sappe en daai goede. So ja, hulle is so van april maand af by ons ingelyf, 'n klompie sites oor die land. Ons is besig om hulle nog lekker te inkorporeer en te premierise, soos ons sê. So ons het so 58 operasies dan nou nadat ons hulle gekry het reg oor die land en dan nou 'n bietjie in Afrika en dan natuurlik Engeland.
0: Dis amazing. Dis twee groot maatskappye wat ons vandag gesel het. Dis baie lekker om so oor gesel. Ek wil raak aan die rol in julle right to operate. Dis wat julle slogan vir hierdie jaar is, dis om in die gemeenskap dienste te doen en terug te gee. Maar voor ons daaraan raak, moet ons eers raak aan besigheid en aan die ease of business in die volderie. Ons het so buite hier vinnig oor gepraat en ek het eers gereeld in vergaderings daar. Vertel ons wat is die heel grootste uitdagings as jy kom by hele groot operasie? Ons hoor baie keer, dan sê die mense, man, dan pak ek op en loop. Ek meen, jy kan die oppak en loop hier, dis nie moontlik.
1: Ja, as ons kon sou ons al sê.
0: Ja, ja.
1: So, ek dink eerste, as jy ou kyk na die voedselsekuriteit in ons land is 'n belangrike ding. En ek dink, ons is op daai vlak speel ons 'n rol, veral as dit kom by brood, wat 'n daaglikse ding is, en as 'n ou, ons besef nie hoeveel mense in ons land is basies behoeftig aan brood elke
0: dag. Ja, dis maar amper ons stapelvoedsel.
1: Stapelvoedsel, ja. So as ons in vereniging nou vir 'n geruime tyd staan, en ons kan nie vir ons bakkerye die special ingredient of die meel gee vir brood bak nie, dan het jy 'n goeie, ek wil stamsak tussen 25% en 30% van die broodmark kan nou nie meer gesupply word nie, want daar is net nie ander bakkerye.
0: Ja.
1: So eerstens is 'n voedselsekuriteit issue vir ons, en vir ons is dit krities om ligte aan te hou, en dit is 'n relatiewe challenge die laaste ruk.
0: Ja.
1: Soos ek en jy goed weet, jy help vir ons ongelooflik baie met dit, en ek wil ook sê dat as dit nie vir die sakekamer was met die werk wat ons saam met julle doen nie, dan was ons seker al 'n paar keer in die moeilikheid in Suid-Afrika met brood, veral in die Gauteng area wat ons groot supply van vereniging af. So, ek dink ja, die krag en water en dit wat om dit gaan, die dienste van die munisipaliteit is maar challenging vir ons, en dit hou ons, ja, dit is 'n daaglikse ding.
0: Ja.
1: As ons dit nie elke dag oppas en kyk na dit nie, jy weet, ons pas al twee die substasies op, ons het 'n bakkie wat tussen die twee substasies ry en tussen die werk met ons kabel wat ons oppas, so ons het 'n 24/7 operasie wat ons na hulle goed kyk, en dan dien ons ook daai twee substasies en maak reg en maak seker dat daar krag is. So, earning the right to operate in a community is seker nou maar dit ook, want ons hou die liggies aan vir ander ouens ook.
0: Ja, almal wat af vir die straat is met die substasie.
1: Ja, ek dink dit het verander, die demografie was nooit so nie, ons spandeer baie tyd, spandeer 'n klomp geld daarin, maar dit is om besigheid te laat aangaan.
0: Is dit 'n is dit 'n bose kringloop wat of 'n snowball effect, die feit dat dit jou ekstra geld kos, is outomaties is brood ook R5 duurder as wat dit kan wees, of speel dit nie so direkte rol op jou bottom line?
1: So ja, ek dink as jy kyk na competition in die land, as ek R5 opgaan en jy gaan nie R5 op nie, gaan jy gaan almal jou brood koop.
0: Ja.
1: So oor dit geïsoleerde probleem miskien net in vereniging is, en ek dink is net, ons lei relatief daaronder, en die supply wat ons doen is die key ingredient vir die bakkerij, moet ons aanbly, so het kost ons meer, maar dis jou marges wat jy nou maar bykie aanvat, om die operasie te probeer aan die gang hou, to stay in business, business is wat het is, so ek kan nie die ekstra kostes net outomaties op die verbruiker aanpas. Nee.
0: Interessante ding, Chris, ek kom na jou toe, en dit is miskien ook baie groot verskil tussen julle, is dat amper 100% wat Kobe doen is, word met rande betaal, waar julle groot gedeel wat julle doen is, kom in Afrika op en oorseese gelde. So, ek dink, Kobe sal die gesprek hê, maar hy weet wat die knyp in die situasie is. By julle, as het kom by dienste en om krag en water, et cetera. Vertel ons, is dit vir julle uitdaging? Ek weet, julle het 'n massiewe groot sonplaas daar opgesit daar.
2: Ja, kyk, dit is 'n uitdaging. Kyk, 5 jaar terug toe ons besluit het om te konsolideer hier. Ons kon net sowel ons operasie hier toe gemaak het in Johannesburg geskuif het.
0: Ja.
2: Ons het ook 'n baie netjiese fasiliteit daar gehad. En, maar hierdie het net vir homself, die premises gee net vir ons baie meer geleentheid vir groei. En jy is ook nie gelandlock deur 'n klomp ander ouens nie, weet. So vir kom ons sê takties strategies het ons geweet van al die probleme in die Vaal driehoek, nommer 1, want ek meen Elka, soos jy sê, dit in die 50's al oopgemaak, en ek meen in die MAN familie toernooi vir 7 jaar. So ons het geweet wat ons in klim, maar toe word load shedding aansienlik erger, 2021, 2 en so aan. So ons het geïnvesteer in solar redelik voordat ek het 'n paar fris Jennies daar by my ook wat kan help, of wat man moet help as ons bykie kort trek. En dan het ons boorgate gesink, ne? Om ons self in die waterstelsel af te kry. Of wat ons nog moet doen is septic tanks.
0: Dat is hele heel te maak.
2: Dat is ons klaar.
0: Ja.
2: So, maar dit is a challenge. En ek meen, as ek nou praat met ou Steven Fouché, wat eintlik al heel goed vir ons doen, gaan hy vir jou sê, dis a kopseer, want jy dink jy sit 'n solar stelsel en jou kopseer is weg. Dit is nie. Jy weet, hy vang jou nie soos wat jy dink hy jou gaan vang nie.
0: Ja.
2: Hy deliver nie soos wat jy dink hy gaan deliver nie, en so gaan dit aan.
0: Ja,
2: jy weet,
0: dit bly uitdaging.
2: Dit bly maar eintlik die hele tyd uitdaging. Ja. So jy probeer maar die mitigasies in plek sit om die besigheid te beskerm, maar eintlik sit die mens net nog die hele tyd nog 'n UPS hierso, of nog 'n plannetjie daarso, of kry hierdie as a backup, en op die einde van die dag hou al jy baie geld uit om jou operationele stabiliteit te beskerm.
0: Dis waar. En dan, ek het nou geraak aan dit, maar percentagewys, hoe groot gedeelte van wat jy manufacture hier is vir oorseese gebruik? Is oorseese kliënte?
2: Kyk, dit varieer, nee. Dit varieer, want wat ons in Suid-Afrika doen is redelik, dis nie uniek tot Everlands nie, maar is redelik uniek in ons groep.
0: Ja.
2: Okay, so Everlands het 'n derde party been wat hulle dryf, maar Suid-Afrika se third party competency is verskriklik sterk, en ons is verskriklik groot. Wat beteken ons doen 'n klomp one-offs.
0: Yes.
2: So ons doen werk vir Vietnam, Maleisië, UK, Brasilië, Australië, so reg oor die wêreld. Maar stabiele uitvoere en so aan,
0: is daar nie 'n konstante.
2: Daar's nie 'n konstante batch wat ons na hierdie product center verskaf van Lemme of wat dit ook al mag wees. Maar as ek nou kyk, Suid-Afrika versus uit Suid-Afrika uit, dis omtrent 50-50 split.
0: Ek gaan nou vir Kobe dieselfde vraag, want ek het amper die getal in my kop waar hulle is, maar by julle hierdie tipe goed wat in en uitgestuur moet word, imports, exports, ons havens wat jy nou baie gebruik, is nog op goeie standaard, top standaard, gebeur die goed nog alright, of is dit maar ook 'n wagtyd en dan is dit nou douane wagtyd en accijns en wat?
2: Ja, kyk, baie van die goed wat die mens nou moet ship, is a probleem. Okay, as so paar jaar terug was daar redelike groot probleem met containerskepe eintlik maar reg oor die wêreld. Ja. En ek meen, toe ons het gevoel, ek seker toe almal het gevoel. Maar vir die grootste deel daarvan, moet ek sê, het ons nie 'n verskriklike probleem nie.
0: Ja.
2: Die natuur van die kliënte na wie ons omsien, is van so aard dat die kritikaliteit van hulle besigheid, jy sit die rotor op 'n vliegtuig, en jy vlieg hom.
0: Ja,
2: dit is selde dat iets te groot is dat jy hom nie kan op een vliegtuig sit nie.
0: Alright.
2: Ja, jy kan een 22 ton rotor kan jy op een vliegtuig pas.
0: Jesus, wat het my sê,
2: dit gaan jou geld kos, maar jy kan.
0: Dit gaan geld kos, dit gaan die kliënt geld kos. Vrachtig, ek het nie besef, dit is moontlik.
2: Dit is,
0: ja. Ek is nou by logistics, ons is nou klaar met krag, ons het allemaal net elektriciteit, net. Wat is al getal van hoeveel 34, 36 ton trokke dag in uit by jou gaan?
1: So, ons doen so 150, 30 ton trokke dag. En dit is nou een combinatie van, min mense weet dat, en ek denk koring in ons land, Suid-Afrika is een net importer van wheat, so ons het nie genoeg koring vir ons maalindustrie nie, en dan denk ek, koring het verskillende karakter in die wereld waar hulle opgroei, so jy vat van die,
0: bikies.
1: En jy meng hulle, so daar kom ten minste 60 trokke van Durban Hawe af elke dag by ons in, laai af en gaan terug, tussen Richards Bay Hawe en Durban Hawe, en dan natuurlijk die klaar produk wat ons dan nou
0: weer versprei,
1: en dan een bietjie rauw materiale, soos ons het een premix plant, wat ons al die snowflake cupcakes en die muffins en die goed doen, so al die rauw materiale kom, en so 60 trokke rauw materiaal van koring, en dan nog die rest, so 150 trokke dag, 30
0: tonnes. Dit is goed wat destijds die premier gebouw is, hier die spoorweg,
1: ek wil amper sê, 90%, ek kan onthou toe ek een jong mannetjie was in hierdie industrie, ons het na ons depots toe meel in treintrokke gelaai en ons depots toe, ons het alles op spoor gedoen, so die pad word verwoest hierdie trokke, jy weet self hoe lyk het daar na ons toe, die trokke rijd die pad klaar en die spoor is omtrent non-existent, en is soveel goedkoper op spoor, as hy net spoor kan kry, so ons is tans bezig om te kyk na, met ouwens van Richards Bay, om te probeer om een consortium te kry, om een stuk spoorlijn te manage, en dan hier ou nou die spoorpad vir een ruk met trokke, en dan doen ons ons eie ding.
0: Well,
1: so dis iets van ons kyk, om te probeer, maar ja, dit is nog
0: ek een baby-shoot. Ek het op een stadium iets gehoor, wat hulle net sê, daar is soveel van hierdie swaar consortiums, wat contracte het met transport, vooral Richards Bay toe, ek onthou toe ons die laatste keer Sodwana toe was, hulle sal die doodrui paie. En die ouwens skop net teen enig iemand wat die spoor wil gebruik, want hulle het soveel groot contracte met hulle transporters, en hulle skep so baie
1: geld. Geld is,
0: alright, ons is bykie klaar met krag en logistics, ons gaan gauw vinnige breekie vat. Gaan ons een rarig Arie Louise van Wyk en Early B. Ek love een van hulle, en dis een man, in die gespelskap, en sy sê, hulle sê, Biri, is het Biri Boom Boom?
3: Ja.
0: Lekker gooi om Milies, dat sê.

0: Alibi! En Irene Louise van Wyk. Ek het aandag gehoor, toevallig het met hulle gepraat en gehoor, Biri, boom, boom, wat beteken het? Sê, dit beteken niks. Het jy dit gehoor? Dit is maar net gibberish. As jy baie dronk is, dan sê jy soke goeie kies, soos Biri, Biri, Biri, boom, boom, boom, boom, boom. Dankie, Zander, ek waardeer jou muziekkeuses. Ek doen gewoonlik, maar daai ene het jy my gewen. Dit is onnodig gewees, ja, ek stem so. Ek het twee geleerde manne op die tafel. Ja, nee. Ons het nog niks gedrink hier, dis 'n maandag aand. En jy speel vir ons Biri Boom Boom.
1: Ach man.
0: Dis omdat jy en Louise nou weer diep in mekaar se oog kyk soms seker nou weer. Ja, jy blus. Ek het jou. Alright, nou, ons is elektrisiteit en logistics half klaar. Wat is die, ek gaan weer terugkom na COVID toe en dit, ons het gepraat oor uitdagings en dis verby. Wat is die opportunities? Mag ons iets sê oor die moontlikheid van 'n bakkery? Is daar ander opportunities? Waartoe gaan jy? Nie jy nie, jy sal vir 33 jaar selfe pad werk toe. Ek weet nie hoe gaan jy ooit 'n ander job doen nie. Waartoe gaan Premier?
2: Ek dink, Jakke, ek dink daar's altyd geleentheid. En ek dink, een van die goed wat ons in die Premier goed doen is ons skep geleentheid. En ons kyk na alle opties. So mens kan nooit sê daar kan nie iets gebeur nie. Ons het groot stuk grond langs ons mele oop. En dis nog altyd 'n droom dat daar iets moet gebeur. So die groot uitdaging is die krag en soos wat ons gesê het water. Ons het ook 'n klomp boorgate gesink. 'n groot dam opgesit. Ons het 'n Arrow plant opgesit wat ons water goed mee suiwer. Om seker te maak as daar probleme kom dat ons reg is, want ons kan ook nie sonder water maal nie, so is 'n groot ding. Maar toekomstig, ek dink ja, daar's altyd opportunity en ek dink ons het die grond, ons sal graag wil uitbrei, ons moet net sien of ons krag en ons konstante waterprobleme kan probeer.
0: Kan uitsorteer.
2: Uitsorteer, ek dink ja, en dan vir Premier, ons het nou 'n nuwe babietjie gekry en dis Roots en ons is besig om hulle goed in te koöperere en dan definitief dit suksesvoller te maak as wat het was, en het was een baie goeie en een suksesvolle bezigheid al
0: reeds geweest.
2: Ja. Goeie brands, sterk brands, ek voorsien ook nou aan ons twee baie fabrieke wat in Eriton is en een in Limbro Park, so ek doen nou hulle meel vir hulle, so daar's
0: een bietjie internal
2: customers gecreëerd, en ek was rukkie terug by die aanlegte geweest. Dit is ongelooflik om in dat fabrieke te wees, ja. My mond het oopgaan, so dis rarig die kwaliteit en die voedselveiligheid, hoe jy moet aantrek, net jou oorsteek uit, dis amazing, en die kwaliteit wat daar uitgesit word, so ja, dis lekker en trots om te sien, is deel van ons.
0: Sê gif my, jy sê nou, die type fabrieke, as jy kyk na technologie en die vordering van technologie en oorseese markte, wat doen hulle, meelens, wat doen hulle, waar staan ons as Suid-Afrika en meer spesifiek as Premier, as het kom by die gebruik van technologie in die prosesse?
2: Kijk, ons het die laaste, ek sê die laaste 4-5 jaar het ons groot nuwe bakkerye gebou. So ons het wat ons noem mega bakkerye, en jy probeer 'n bakkery by 'n mele opsit dat jy nie nodig het om
0: die logistics te
2: transport nie. So ons het 'n paar van hulle gebou in die maalbedryf. Dink ek die tegnologie het nie verskriklik verander nie. Ons hou by. Ons gradeer op, maar ek dink nie daar's 'n verskriklike groot verandering nie. Maar as 'n groep is dit deel van ons tegniese departement om by te hou by tegnologie. Maar daar's niks wat ek kan sê wat in die laaste 20 jaar die water en ligte uitgeskiet het nie.
0: Ja, kyk, chat en cloud en al daai computergoed kan nie help nie. Hulle kan nie maalkoring maak nie.
2: Dit gaan niks vir ons doen nie. Ja. En as jy kyk ook soos met krag sonplase, vir ons is die verbruik wat ons by ons het, kan ons, ja, dit sal verskriklike sonplase moet wees om generators te doen om 'n mele te trek. Ons doen 3,500 kVA, so jy kan dit doen, maar dit is ongelooflik duur.
0: Ja.
2: Vir ons bakkerye definitief, ons het goeie backup systeme vir hulle, want is kleiner kragverbruik om te verseker as 'n bakkery staan deeggroei.
0: Ja.
2: Dit raak 'n gemors, so dit is iets wat belangrik is, maar tegnologie gewys dink ek niks verskriklik nie. Mens moet net op datum bly met PLC's en met die tipe goed dat 'n ou nie agterraak met dit nie, want dit vang ook op 'n tyd vir jou.
0: Korrek. Alraai, ek gaan terugkom by jou toe en dan gaan ons 'n bietjie praat oor die atmosfeer binne julle besigheid. Ek dink julle is twee van die beter korporatiewe leiers wat ek persoonlik ken, as 'n vriend kan noem, maar hoe doen jy dit om te manage wat om jou is? En ek gaan sommer dadelik van agteraf jou die eerste vraag vra. Ek was nog by so 3 partytjies in my lewe, die ander ou se naam is ook Chris, maar wat die span, noem maar die span gees, so amazing is wat by julle is. Wat is jou manier? Hoe kry jy dit reg? En wat sou jy sê, wat is 'n type leier is om dit reg te kry?
1: Kan ek ook net vinnig oor geleenthede praat?
0: Voor ons gaan, ek gaan okay, geleenthede doen, enige recht. Technologie ook by jou vraag, so ons moet terug gaan
1: naar 100%, ja. Maar so, tjol, ek weet nie. Ja. My, dit is nou een stoute vraag, Jaco.
0: Ja, maar jy kan jy die beel blaas.
1: Ek geloof nummer 1, ja. Leiers kry resultate deur mense.
0: Ja.
1: En jy kry die most sustainable resultate en die beste leiers waar hulle lei van een fondasie van omgee af. Okay.
0: Yes, ek hoor jou.
1: So, ek dink as die mense waardering het vir die feit dat ja, ons is veronderstel om resultate te kry en ons moet outcome-based wees en al die type van dinge, maar ons moet een pad stap saam met ons mense en ons moet waardeer dat die ou wat dalk jou vloere skoon maak, hy is dalk 'n groot leier in sy gemeenskap, hy is dalk 'n elder in sy familie, hy is 10-10-1 pa, of sy is een ma, wat ook al, en they've got, hulle word gesien in respect buiten die werk, en het is belangrijk vir mens om hulle met die selfde type van respect
0: tanteer,
1: dat hulle die selfde of beter huis toe gaan as wat hulle die ochend dier die hek gestap het. Ja, weet. So, ek denk, dis die ene ding, die ander ding is ook om besigheid verstaan en mense wakker te maak. So, ek praat nou van jou wat in die vloer skoon maak. Ja. En dit is dalk die lekkerste voorbeeld, want mense kyk neer op so'n type van pos.
0: Ja.
1: Maar om vir die ou te laat verstaan, hy is besig om veiligheid te enable. Hy is besig om seker te maak dat almal se werksplekstandaard beter is. Ja. Weet? Hy speel 'n kritieke rol vir die groter span.
0: Hy is een van die raaikies in die hele masjien wat werk.
1: En
0: moet
1: die,
0: werk.
1: Die som van al die maak ons awesome.
0: Ja, nee, en jy is, ek sê, jy is spannend.
1: Van die kleinste een, van die it doesn't work. It doesn't nice. Work. So, ach en ja, kyk, ek kan ook lekker som met my mense keier.
0: Nee, dit weet
1: ek. Paar goeie mense, goeie spanne, en ons het al hard gewerk om die kultuur in die bezigheid recht te trek.
0: Dit is belangrijk.
1: Hard werk, hard speel.
0: Alright, nou is ons by geleentere. Want is ons op pad? Want is Evelyn op pad? Moet asjeblief nie weer die naam van, want is confusing vir my.
1: Nee, ek dink ons naam is nou eerst
0: die naam nou vast.
1: Ons is so vast.
0: Dankie toch daarvoor.
1: So kyk, ek dink ons een paar goeders aan die gang. So, Volkswagen het Evelyn's verkoop. So van 1 januari volgende jaar behoort ons aan Bain Capital.
0: Alright.
1: Dit is nou globaal.
0: Ja.
1: En ek dink intern is daar nou 'n paar baswoorde wat vir my baie opwindend is.
0: Okay.
1: Onder andere offshoring, waar hulle kyk om dier Europese supply eerder na van die ander, wat ons noem IGC's, van die ander takke te stuur.
0: Yes.
1: So dit sal vir ons, jy praat van interne kliënte, dit sal vir ons baie interne kliënte wakker maak, en ons het 'n paar machine, kom ons sê, soos vir lemvervaardiging, wat ek baie meer kapasiteit en volume is kan deur.
0: So,
1: dan kan die mens nou gaan na iets anders, soos batch manufacturing, waar mens groot volume is doen, en so meer. En dit sal 'n direkte invloed hê op werkskepping en ek meen, met dit bygesê, volgende jaar, Julie kry ons nou 'n groot 70 ton draaibank, 13.6 meter bed, 3.6 meter swing,
0: Ja,
1: dit laat die ouwens wat weet, dit laat
0: die hele ingenieurs maar opgewonden
1: hulle oor groot word. Ja, weet.
0: Ja. Soos maar, jy wat, waar jy oor die nuwe single wat uitkom, jy denk, gaan cool is.
1: Maar splinter niet en state of the art. Ja. Ek meen, jy praat van cycle tye in vergelyking met wat, kom ons sê, ons grootste machine nou is, 65-80% korter tye.
0: Kan jy dit geloof?
1: So, en dit is groot efficiency enhancements, ons het baie modernisering gedoen, en. So, ek dink, soos wat ons investeer in beter technologie en meer, kom ons sê, current technologie, maak dit ook dat ons meer komplekse type van werk kan doen, meer volumes van dit kan doen, en as ons dan nou deel word van die offshoring of wat ook al, dan is daar verdere geleenthede, maar dit is nie iets waarop ons bank nie, ons bank om te groei waar ons gepland is.
0: Correct, nou is,
1: en in die context sien ek ook bitter baie gedoen.
0: Jy het eintlik my laaste vraag ook beantwoord en ek meen hoe bly mense met tegnologie by? Ek dink vir julle is dit makliker omdat julle deel is van 'n internasionale company en omdat ek is doodseker Duitsland stuur vir jou e-mail as daar 'n nuwe masjien op die mark is.
1: O nee, nee, hulle beklei lekker met my, hoor.
0: O, maar jy is van
1: hierdie geld. Ja, ons iets wil hê.
0: Ja,
1: so ek was nou in April was ek in Turkye gewees. Nou sê ons finansiële ou vir my, ons groot CFO, nou lag hy vir my, hy sê, ja, hy sien ek wil 'n balanseerbank in Suid-Afrika insit. Want ons het net 3.
0: Ja.
1: Is een by Sasol, een van ons competitors, en dan een by Eskom. So dis die 3 wat al is. Yes. En al 3 maak al verdeel in die mark mooi toe.
0: Ja.
1: Maar elkeen het sy beperkinge en so meer. En gevolglik, die laaste 6 maande, 8 maande, vlieg ons roters oor see, om gebalanceerd te word, wat ons lokaal kon doen.
0: Ja,
1: wat aansienlik duurder is, maar dit is nou een groot investment om soeits. Maar,
0: ja.
1: Dalk, een of ander tyd is daar een hoogspoed balanceerbank hier so in van een bijl.
0: Ja, jy sien, dis wat. Alright, ek kom terug met die vraag oor leierskap. Jou kant, Kobie, so, selwe by jou, ek ben, die spanigees daar, jou ons wat die same zijn, vir al my laaste partijkie wat gehad, het julle awards evenings. Wat doen jy, wat denk jy, is die kruks achter, wat is die succes achter die verhaal? Een van die succes moet wees dat jy 33 jaar terug al begin het en dier al die ranks is. Jy weet hoe meeste van die goed self te doen en hoe voel die ou in die posiesie?
2: Ja, ek dink dis lekker om die geleentheid gehad het om trend aan alles te werk en ietsie van alles te weet. So ek sê altyd, ek omring my met baie slim en mense en specialiste, ek is een generalist. So ek moet net vir hulle enable en seker maak ek al die krokodille uit die pad. So dis wat ek doen. So ek dink deel van wat ons doen as een kultuur en premier is, everybody's got a voice. Ons het een ding wat ons noem Invocom. So dis een meeting wat elke dag plaasvind. En in die meeting het ons een gestruktureerde organogrampie wat die ou amper deur werk. En een van die groot reels is nou subject is taboe. So elke iemand het een stem. Nou as jy die mense kry in elke Invocom om te voel, hy sê iets en iets gebeur as hy dit sê, hy kom met een goeie idee of hy bring een challenge en jy sorteer het uit. As jy stem kry en jy kry terugvoering en jy word reward vir as jy goeie idee bring en sikker goed, so ek dink dit word daar gekweek en dan moet hy allemaal die kans gee om te groei en deel van groei is fout te maak, maar jy maak een fout 1 keer, 2 keer is nie groei nie, dan sal iets fout, so ek dink dis belangrik, ons het een verskrikkelike noem het een strengkultuur in die sin van we've got a high performance culture and it's not an easy culture, so resultate moet gekry word, targets moet behaal word, en ons lei ook verskriklik op, so daar is een enorme beweging in ons groep, om mense op te lei en op standaard te kry, ons het bijvoorbeeld een ding wat ons noem, TFU, check for understanding, maak seker die ou wat het moet doen, verstaan, hoekom hy dit doen, wat gebeur as hy het nie doen nie, en die ou dink, dit is goed wat vanzelfsprekend kom, maar as jy net weer bykie terug aan shopfloor toe, jy begin hier goed insit, en jy kreeg dit en jy gee dit weer vulle terug, dan verander goed. So ek dink, en dan bygesê, dit gaan maar ook altyd oor die leiers, is accountable. En daar is accountability as het by bezigheid
0: kom. Jy sê dit allemaal het een baas. So, ja, alles op, ja.
2: En ek dink, dis deel van ons kultuur is dat jy, ons spreek goed aan wat nie reg is nie. Ons spreek goed aan wat verkeerd gaan en ons probeer dit reg maak. En training is een groot deel van het, maar elke ou te stem en elke ou moet voel hy
0: belang. Kan jy die kop uit onthou met hierdie elke ou te stem en dan een wil kom wat jy van praat, geef ons klein bykie meer achtergrond, ek weet, onthou nou wat jy gesê het met die awards evening, maar voorbeeld van hoe iemand op die shopvloer gesê het, maar hierdie proces kan ons so verbeter, en dan is daar aan die einde van die dag besparings vir die hele premier groep reg oor Suid-Afrika om daai ou wat elke dag daai job gedoen het met 'n beter voorstel.
2: So ons het 'n ander ding wat ons dryf, deel van die inwekoms het 'n CIP leg van die dag ook. So jy bring nou idees in en dan word die idees 'n bietjie geskoop en dan kom dit op na my vlak toe en ons kyk wat kan gebeur. En ek het ons het 'n klomp voordele, die een van die ens wat jy het gesien het by die awards wat die ene woord gekry het, ons het hy 10.3 miljoen rand vir die jaar gespaar deur 'n paar projekte. Nou, hy dryf die projekte, maar is nou 'n klomp mense wat goed bring. Nou, en een van die voorbeelde is, daar is 'n ou wat trok tires check elke oggend, kyk dat die pressure reg is.
0: As
2: high pressure se loopvlak nie reg is nie, dan maak het die trok se brandstof verbruik, is 'n issue, die tyre loop af, En as jy nou gaan kyk na 'n vloot van 100 trokke en jy vat oor 'n jaar, as daai ou sy werk nie goed doen nie, wat kan gebeur? En as jy het goed doen, wat gebeur? So dis is 'n klein voorbeeld van every small thing counts. En die understanding om dit vir hom te gee, maar ook dan die reward van, weet jy wat jy spaar en wat jy
0: vir belangrik wegkryk. Is dit, ja.
2: En ek denk, dis deel van die kultuur amper om dit op te kweek. Maar ja, dis een kultuur is een ongoing thing. Dit verander ook wanneer mense verander.
0: Ja.
2: En mense in vandagse dae wat ek ondervind, as ek kyk na 10, 15 jaar terug in vandag, mense beweeg aan. Mense is geneig om die honger garde hou van rondskuif.
0: Ja.
2: So elke keer wat jy rondskuif, moet jy weer met kultuur begin, met een nieuwe ouwe.
0: Ja.
2: So dis challenging vir ons. Ek denk dis een van die grootste uitdagings vir my, is skill, en vooral specialiste, want meeste van die posities by ons in die departemente, ons sien hulle as specialiste, en dan die management om dit. Dus so skill is vir ons een groot challenge, net soos elektrisiteit vir ons.
0: Boy.
2: As ek het so kan sê, ja.
0: Alright, ons gaan een vinnige song doen, en dan gaan ons een bykie Rocking the Wall praat, en ons gaan een bykie gemeenskap praat, en Valdriehoek praat oor songs, maar oor die mense van die Valdriehoek, wat lekker goed is. Gaan ons Christyn kap. Damn it! Jy weet nie, ek moet dit sê vir jou, moet ek dit vir jou sê? Damn it, ek is lief vir jou, man Zander, sê Christyn.

0: Dankie vir Christyn. Dammit, ek's lief vir jou. Is lekker, he. Hier was het lekker, hier is het lekker. Mooi. Chris, ons gaan by jou begin. Natuurlijk is Chris die groot gitaarslader toe ons hy moesje pot gebouw het. Hy is die man wat ons mooi mee gepraat het en sy slim mense om hom in haar geteken en design. En dit is een reëel succes, ek weer die pot, soos ek sê, dit is een beacon of hope. Vertel ons uit jou persoonlijke oogpunt en ook uit Evelyn's. Eerst voel het net om deel te wees van die pot, maar ook deel te wees van Rocking the Wall. Ek denk,
1: dis kijk, ek dink, dit is wonderlik, nee. As ek vat hoe Beckerstal, HI Welding, Evelyn's, allemaal saamgetrek het om dit te laat gebeur. Ja. En ek moet sê, die sakekamer het een groot rol gespeel, basis, die tussenganger ook maar te wees, tussen allemaal en dit te laat gebeur. So, daar is nou bykie dinge wat ons in die pot moet doen.
0: Ja, ons gaan ons bykie verbeter.
1: En ons gaan ons bykie verbeter vir volgende jaar. Ja. En, maar het is opwindend. Ja. Het, in ons een conferentiekamer is die awards daar teen die muur op. Ja. Baie trots op dit. Dit is altyd een talking point as ons nou iemand daar oor kry. En ons sien uit na volgende jaar. Ek moet sê, hierdie jaar het ons mos die ingang gevat.
0: Dit
1: was baie werk, by the way.
0: Dit is baie werk.
1: Dit was volgende jaar weer.
0: Dit was baie werk. Jy het gevraag om weer blootstel, het is ek vir die ingang vat. Hoor jy, Chris, maar dis, Rocking the Wall is dat die pinnacle van wat mense in die nood is, maar dit is sleg om te sien mense in nood in die valdriehoek. En hoeveel is in nood. En dit is, daar is nie ras barriers nie, daar is nie age barriers nie. Straight through die bank. Nou, ek weet julle, daar is sokkerveld opgesit daar recht oor kat julle, en Russell is baie lief om daar nou een stukkie vlees te braai en so wat bense kos kry. Hoe belangrijk is dit in julle DNA om betrokken te wees op daai manier? En die tweede vraag specifiek vir jou is, hoe moeilik is dit vir jou om Duitsland te verduidelik hoe belangrijk het is om vir ouwe brood te geef van die buil, want ek denk jy dat besef.
1: So, vir ons is dit baie belangrik, en ons doen dit nie net in van die buil nie, so Kaapstad, Durban, Namibia doen hulle die selfde. So, as ons soos Nelson Mandela dag het, of Sopkombuis, dan replikeit ons dit dier al ons
0: Alitak
1: in Sub-Sahara Afrika. En die intentie is om een verskil te maak waar ons geplant is. Ons wil nie net die geld gee vir een of ander charity in Johannesburg, wat dit dan van daar af disseminate nie. So, ons gaan self, persoonlik, ek en my ex-gouspan, ons kyk na van die tehuise, of die kinderhuise, of die, wat is die rechte woord?
0: Van ons halfway
1: houses en so aan. En dan van daar af maak ons mens nou maar een bepaling. Maar van die dialoog is ook belangrik. Help nie, jy vrou kombuis of kombuise en hulle kort kombuis gehoor, of kos, of toiletries, of wat ook al nie. So, dit is belangrijk om te bepaal wat hulle kort, en dan om hulle nood aan te spreek,
0: correct,
1: op die mate.
0: Correct.
1: Om die tweede deel te antwoord, dit was moeilik, en ek moet sê, dit is dan nogal sekere een lekker ding van wat BEE vir ons gee, in termen van CSI.
0: Ja.
1: So, in die opsig kan ek onder die vaandel, wat, kom ons sê, een grijs kombers is, as jy nou van Europa afkyk, alhoewel daar is dan baie education gedoen, kan een mens redelijk baie doen met die geld, om een verskil te maak, en een impact te maak, in die gemeenskappe. So dit is lekker, maar mens wil ook meer en weier as dit doen. So mens wil die type van geld spandeer op die type van goed, en dan probeer eigenlijk maar die hele tyd voertuie kry, om hierdie type van goeders te kan doen. En ek denk weer eens, as ons praat oor veranderinge met ons wat nou een bykie wegbreek, is daar ook, ek glo, baie meer agility en vryheid, wat Evelyn's uit Afrika gaan kry.
0: Vir jou dit ook sê, maar ek denk Kobie weer klaar, maar net herinner dat deel van wat ons nou doen met die saak, met Alice, die charity, Women Charity Welfare, is dat ons nou vol geregistreer is. Ons is nou weer verlede week in meetings gesit met 18 naas en alle goed reg is. En die presentatie dat ons vat is baie kleiner as iemand anders wat het vat om jou CSI te kan spandeer. So ons kan nou CSI spandeer. Maar wat ons heel tyd mee stoei by die saakkamer, en ek stoei al vir die jaar of 2 of 3 daarmee is, het gaan so swaar in die val driehoek, ons moet ophou om vis te gee, ons moet leer om vis te vang. En dit gaan baie meer oor skills develop, en baie meer oor opportunities skep. Ek is een van die government owners wat sê, we're going to create 1,000 jobs, ons gaan nie, want die economie laat nie 1,000 jobs doen. Maar as ons iemand kan leer, soos wat ons met die tuine bijvoorbeeld doen, om vir jouself te sorg, jy leer om vis vang. Want op een stadium, die ou wat gee, word bykie minder, ek meen, Zander doen het, maar wekeliks hier by hom ook, en dan sal seker 'n paar ouppies wat gee, maar die nood word dit heeltyd groter en groter en groter en groter. So op 'n stadium gaan ons daai goed moet omskep en ons sal almal om 'n tafel moet sê, hoe kan ons die skills develop? Hoe kan ons daai empower om self om 'n vis te vang?
1: Ja.
0: Om self om te sorg. Korrek. Dit ek het 'n idee en ek het eienaam daarvoor en maar ek sal met julle praat, maar ons moet dit bietjie begin aan dink. Ek gaan julle selfe vra. Rocking the Wall eerstens. Ek weet dit maak jou kinderlik opgewonde.
2: Baie. ons is dis vir ons 'n groot voorreg om deel te wees. Ja, ek dink ons het klein begin, seker 3 jaar terug.
0: Ja.
2: Ek reg kan onthou. En dit het gegroei en ek dink dit het ook in Premier gegroei.
0: Ja.
2: En ek bedoel van ons vlak af boontoe en dit is 'n groot ding in Premier, ja. Val op die hoogste vlakke. Die blootstelling wat ons kry en die verskil wat ons maak. So ja. Ons het, soos jy vroeger vanaand genoem het, ons het hierdie een, ons noem het een van ons pillars, wat Premier op gebou is, en is earning the right to operate in our community.
0: Ja.
2: En dit strek groot ver en wyd, en daar is 'n sekere persentasie wat ons wil spandeer aan dit. So deel van ons strategie is elke site van die 58 sites het wat ons noem 'n brand ambassador.
0: Ja.
2: So daai persoon skakel dan met die lokale mense en ons werk deur 'n sakekamer en deur sekere organisasies. En so moet ons elke maand 'n sekere hoeveelheid goed doen. So byvoorbeeld by my, die Rocking the Wall is dan nou my brand ambassador en myself, ons is altyd met jou betrokke en ons kyk waar kan ons die grootste impak maak om deel te raak van dit en dan om ook die earning the right to operate in the community te maak werk. En dit is vir my 'n target wat ek moet haal.
0: Ja.
2: En deel van dit is dan nou ook om met Alice te in te skakel. Ja. Philippa wat my brand ambassador is, sy doen ek dink 'n excellent job.
0: Ja, en sy het Alice kom baie goed.
2: Sy is 'n eisterkie en sy doen soveel met die sakekamer. En dan ook vir die res, sy het 'n klomp ander NGO's. Ons het byvoorbeeld al die premixes wat ons van ons bakkerye by my maak, elke ton batch met ons 4 brode bak om te kyk, so dis 'n toetsbak result. So daai brode is so 360 brode 'n dag wat ons dan elke dag aan NGO skenk. En as jy gaan kyk hoeveel dit oor 'n jaar is, so dis die goed wat Philippa doen. So vir ons dis 'n groot deel van wie ons is om betrokke te wees en te help waar daar behoeftig is. Ek doen baie kere ook 'n bietjie werk saam met Corney van Ingro. Sy het ook 'n groot footprint wat sy voorsien en dan sal 'n klomp ad hoc wat ons probeer help, maar daar's ook altyd perke, weet jy, ja. Kan soveel doen en daar stop dit, maar daar's baie behoefte en soos jy sê, ek hou van die idee van visvang, ja. Want dis presies

0: En as dit nie was vir die CSIS en julle earning to right to operate, wat uit 'n korporatiewe oogpunt kom en so jy sê, voordeel van 'n BEE, en sê, hoorie, maar julle moet ietsie span, julle moet teruggee. Great, maar jou normale eenmansaak, en ek dis Zander ook, Zander se pool van mense vra is van 50 af na 10 toe. Daai 10 gee, aanhoudend, genoeg. Maar 5 jaar terug was dat 50 ouens wat kon gee.
1: Ja, dis die probleem. Ja, as dit goed gaan gee, maar as dit swaar gaan, dan is dit nou ook weer iets wat lei en dan beweeg dit aan.
0: So, dis ongelukkig hier.
1: Die vis van ding is...
0: Waartoe gaan die Valdriehoek? Dis is ons op ons laaste rond en is nou hierdie... Ek sê altyd, ek gebruik altyd die voorbeeld, morgen word jy wakker as die burgemeester. Wat is die eerste drie goed wat jy sê? Toe sê die eerste ou... O nee, wat... Ek het vir enige vraag, morgen word jy wakker as die president, wat ga jy doen? Nee, hy fire en volledig is die burgemeester. Seker, dit is een goeie begin. So, as jy... een paar calls kan maak, ek meen, ons het gepraat oor krag, ons het gepraat oor infrastructuur, ek dink persoonlik, ons grootste bate is die mense wat die is,
1: ja.
0: En die verhoudings tussen die mense, ek dink, dit is uniek.
1: Dit is so, ja, ek is in 2008, het my baas my een ochend opgang sê, ek wil hy my gauw bykie kom help in vereniging, en hier was een paar goeikies wat mis uitgesorteer gekom het, en vandag sit ek nog steeds hier, ek so 20 jaar nou,
0: ja.
1: Van Pretoria af, nou ek gedog, dis een death sentence, ja. Die dag toe hulle vir my sê, jy trek val, wat die hel, en jy sal my nie met die bom in Pretoria kry, nie.
0: Ja.
1: Die mense in die Valdriehoek special, ja. Dit is iets wat ek geleer het, en ek dink hoe hulle saam staan, wat ek vir die Valdriehoek wens, is dat ons kan die rechte leierskap in die Valdriehoek kry, dat ons die plek kan restore vir wat het was in die verlede, ja. Dit was die industrie hub, en ek hoop dit kan weer so gebeur, ons het 'n groot footprint in hierdie area met ons bakkerij en ons meele en ons wil graag hê dat het moet groei. So ek dink goeie leierskap is krities en dan besigheid wat saam staan om daar te help waar local government nie kan nie. Want ek dink hulle het ook beperkinge en ook maar relatieve challenges en ek dink as my saam kan werk. So as ek een wens kan wens, sal ek wens dat die Valdriehoek kan voortgaan en dit wat het eens was terug te bring.
0: Ja,
1: en dan weer besigheid te trek na die Valdriehoek toe en die industrie te groei.
0: Trek, ja.
1: Ja, en die werksloosheid hier in die Valdriehoek te kan aanspreek met werkskepping, maar dit kom deur as die goeie infrastructuur is en het word opgehou. So, dit is dan die challenge, maar ja.
0: Deur infrastructuur is al twee goed, en dit is industrial hub, maar ook op die oomblik toerisme. Ek dink ons het omtrent so 70% gekrimp in toerisme in al die 10 jaar. En ek meen, elke ou wat hier kom, hulle sê, vir elke toerist moet jy 2 mense aanstel, nee, op average. Ja. So, ek meen, kyk al die werkskepping wat daar deur die drein geval het. 3 vinnige vrae vir jou, ek dink ek ken meeste van ons antwoord, maar is dit rooiwijn, witwijn of een goeie whisky?
1: Al drie.
0: Mooi in matigheid natuurlijk.
1: Dat is
0: see toe gaan of Bosveld toe gaan?
1: Definitief Bosveld.
0: Ek het so gedink, 4 wiele of 2 wiele?
1: 2 wiele.
0: 2 wiele. Jy kan enige plek in die wereld aftree, waar is dit?
1: In my bos waar iewers in Afrika.
0: Amen, amen, amen. Kobie Nel, baie dankie, dit is lekker om jou te kuier altyd. Nie net jou wysheid en jou vriendskapie, maar dankie ook vir Premier en Premier se invloed in die Valdriehoek met die saakkamer. Ons geniet julle, maar ons waardeer julle meer.
1: Ja, van my kant of dankie ook, die saakkamer. Ek moet vir julle ook erkenning gee. Ek dink in die laaste 3-4 jaar het ons gelooflik baie vir ons besigheid reg gekry deur julle. So van my kant of vir jou vooral, wat altyd jou telefoon is aan en jou hand staan altyd reg om te help. So ons waardeer het ongelooflik baie en dankie vir die geleentheid om hier te wees.
0: Lekker. Dankie baie. Great, Krisa, eerst die vorige vraag, voordat ek die kort vraagies vraag. Jou wens vir die Valdriehoek. What will you change? Ons gaan nou die bewind change, die leierskap change, ons gaan die krag uitsorteer.
2: Kijk, ek dink, ja, ons kan seker die gesprek in die middel begin, nee. Want wat die landkort is, groot ankerbesighede wat suksesvol is.
0: Correct.
2: Sasols, AMSAS, jy weet, al die type van besighede wat hoog suksesvol kan / moet wees.
0: Ja.
2: Dit voer die manufacturing industrie, dit voer service industrie, en so meer, en so meer.
0: Dit drijf toch
2: die krimp. So lang as wat die type van goed krimp is, ons wil die land industrialise, maar dit is wat dit gaan drijf, eindelijk, jy weet, maar om jou vraag seker maar te antwoord, ek dink fundamenteel sal die potentiaal vir die Valdriehoek is daar, en wat lande soos Brazilië en so aan baie mooi reg gekry het, was die private-public partnerships,
0: yes.
2: En die groe ding is, jy kort, en wat ons het meer in die Valdriehoek is industrie wat wil.
0: Ja.
2: Ons wil. Ons steek ons hand op. Ons wil.

0: En ons sit met 'n probleem waar die staat of die lokale government nie belangstel om te engage nie. En 'n mens kan nie net gee nie, want al die tipe van goed waarvan ons nou praat, om jouself, om jou besigheid sustainable te hou, kos geld. En dit is eintlik moordgeld, dit is onnodige geld as die munisipaliteit geoperate het soos wat hy het. So, 'n mens kort 'n tipe van 'n rebate in hierdie tipe van goeders. En ek dink as die oomblik wat die munisipaliteit die waarde van die sakegemeenskap insien en die waarde kan insien om saam te werk om die probleme op te los, want dit is eintlik die eerste domino wat moet val. Die sakekamer of die sakelei is reg om te engage. Dan dink ek gaan al groot veranderinge wees. En dan natuurlik met die munisipaliteit op 'n manier. Ek meen wat betaal hulle nou? 80% van die budget gaan na salarisse. It's just wasteful expenditure. Jy weet, jy kan nie met 20% die dienste verskaf wat 'n munisipale of wat die mense wat hier bly
1: nodig het
0: en verdien nie. Jy weet, en voorbetaal nie. So ek dink daar's ons 'n paar dinge.
1: Ons sal die fight beklei.
0: Kan reg gebeur, maar die groot ding is lokale munisipaliteit moet engage.
1: Ja, korrek. Right. Favorite plek waar jy gaan vakansie hou elke jaar.
0: Vakansie hou, Ooskus.
1: Ooskus. Aftree enige plek in die wêreld.
0: Langs die see.
1: Langs die see.
0: So my vraag is ook see, nie Bosveld. Nee.
1: Dis die antwoord. En is dit Jack en Double Jack en Coke of 'n wynkie?
0: Double Jack en Coke.
1: Fantastic. Chris, baie dankie vir jou vriendin.
0: Ek sal settel vir 'n makers maak op.
1: Ek hou Jack Daniels by venue aan omdat hy kom kuier. Dis al wat hy drink dit en Coke. Typies Amerikaners. Dankie vir jou tyd, dankie vir jou vriendskap, dankie vir Evelyn se invloed.
0: Dankie vir julle, Jaco.
1: Ja, dis belangrik vir ons om te luister na julle manne en ons sal aanhou die goeie fight as ek by groot vriend Klippies kan aanhaal en vra altyd Klippies wen jy en dan sê jy nee, maar ons probeer Kliphard. So ons sal dit so doen. My vrou en na die drie kaktus, ek is nou by die huis. Dankie vir 'n lekker maandag, Zander het weer vinnig verby gevlieg. Dis goed om jou net een keer 'n maand te sien, ek kan jou nie meer sien nie, my gestel kan jou net in klein hapies hanteer. Onthou, maak 'n verskil, wees lief vir jou vrou, work hard tomorrow, even if it's cold, en ons praat volgende maandag. Druk die knop, jy hoop gegil, bye bye.
2: Of the biggest South African singles.
3: Hi, ek is Albert de Wet.
4: Hi, ek is Snoko.
5: Hallo, dis Dirk van der Westhuizen.
6: Hi, ek is Kurt Danny.
7: Hi daar, ek is John Daly.
8: Hi, ek is Cordelia.
2: This is the SA Top 20.
1: Welkom natuurlijk bij 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel, hoe dan nou anderster. Soos jy nou gehoor het, Jaco van die GTCC Golden Triangle Chamber of Commerce natuurlijk een lekker program gehad met Premier Milling en dan ook Everlands wat hier so in die gebouw was, daar sy. En soos wat jy gehoor het, hy kan my net handle in klein doos is hy een keer een maand. Maar hy jok, soos baie goeie vriende, dankie Jakes daarvoor ook. Maar ja, soos wat jy weet, Laaste maandag van September, wat beteken ons raak al hoe nader aan ons wat ons kersfeesversierings kan opsit. Ek gaan nou vir julle sê presies hoe ver is kersfees nou weg. My een oor is alweer toe, so ek luister vir myself en het klink so verskrikkelijk snaaks met hierdie oorfone op, want ek hoor myself net in een. Crazy. Maar nee, nie kies, weet nie hoekom nie, dis die een van die see, julle weet van haar julle story. As jy nie weet nie, sal ek nou vir jou wel vertel. Gesels lekker saam my vanavond op die WhatsApp lyn 0623445545. Nou my vraag vanavond op my program, die SA Top 20 is, vis meer jy or nie? Ek het die naweek vir die eerste keer in baie, baie jare die groen enige eet op 'n toastbroodjie en shoe, my teruggevat na laerskool daar en selfs plaas toe. Smaak equals herinnering en vertel my van jou onthou stories met Kaasmeer. Een van hulle is die lekker ene. Nou, ek dink as my pa reg is, het hy gesê, dis die anchovy ene, die groene, maar allemaal sê, wel net sê, retrou, is al ginsling, dan die Kurtie sê, die lekkerste toebroodjie ooit, Wessel Vermeulen sê, dit was ons sushi toe ons op school was, maar ek sê, jyp, lekker op toast met kaas. Ok, Ashley sê, Ashley de Pai, hi, nee, net sê, ja, lekker wow sonder botter op toast. Marty sê, naast dan sushi wat ek geken het op school, ek sien jou met 'n prachtige prentjie daar. Hester sê ook ja, Jaco Leroux, hy doen die mooiste blomme, hy sê ook ja. Gary sê, kon net nooit een skelmbroodjie in die klas, jy het nie allemaal het geweet wat op jou brood was. Amper soos Kreols chips, mis dit man. Gary, dis precies net so. Allemaal het altyd geweet en ons het so broodjie klap gehad en ons het altyd, ons het nooit geëet in pauze nie, ons het altyd geëet in die rek klas en ons was so letterlik graad 11 en graad 12 het ons altyd rek gehad voor of na lang pauze, so het dan het jou broodjies gehou en ons het letterlik, ek het artikel actually geskryf in die Padda, ek was in Affies gewees oor ons broodjie klap. Ek wil het actually post op sociale media so dat julle kan sien, maar baie oulik gewees en dan ruil ons broodjies op. Jonita sê jy, Belinda sê jy, Lizelle sê, toe ek een kind was en in laerskool nasorg, was dit maar meestal wat ons gekry het, toe haat ek vismeer, maar nou geniet ek dit. As jy een vismeer storiekie het vir my, of daarvan onthou, rakende dit, stuur vir my WhatsApp, julle het die nummer 062-344-5545. Eerstens, baie dankie aan my borge, al vier van julle, die Veiling Paps, van die Park, Sasselberg, Meyerton en Vereniging. En dan ook, een baie groot dankie aan Marius en Herman van Veiling Sasselberg, waar ek laas week loopverpret kon aanbied, saam met Chanel hulle van Aluman en Haarslief en klomp ander besighede wat ingespring het en gehelp het, geskenk het. En vir allemaal wat kom stap het, draf het, gesels het, gelag het, kom een hallo sê, die foto saam geneem het, wil ek net rechtig waar besonders baie dankie sê, vir elke kunstenaar wat kom optree het, en seker gemaakt het, dat ons die dag so groot sukses van gemaakt het. Ek waardeer het rechtig waar, en die hoeveelheid levens wat ons gaan aanraak met die kospakke project van 90.6, is rechtig waar verstommend. Ons het vrijdag, het ons al ons eerste ene gedoen, met een mama en drie kinderkies, wat so ongelooflik dankbaar was, en soos wat julle weet, ek hou nie daarvan om die foto's te post nie, maar ek het vir van ons mense wat geskenk het, het ek dit wel aangestuur net om te wys dat wat ons doen, doen ons mooi en doen ons reg. Luister live na my vanavond op 90.6, gaan slechts na 906fmstereo.com, klik op Listen Live, enige plek in die land, enige plek in die wereld kan jy saam luister. Laat weet van my of jy, ek dink is Louis uit Kansas, luister jy vanavond saam, en Stefan in Wacker, Nebraska, is jy daarsel, en dan my Namibiërs, waar is jylle? Laat weet vir my, wie luister van waar af? Vanavond op die show, 3 nie wil ek kies, 5 op, 9 af, 3 het op die selle plek geblei, en moet ek net sê, Biri Boom Boom, wat jou kan nie vanhou nie, is vanavond in die inskrywing, laas week het ek dit voorspel, ek het dit geweet, ek het gesê dit gaan gebeur, en Brintie waar, daar is dit toe nou net so. So, eerst aan die beurt, Park Bartu met Sink in die Hemel in, is nummer 20, 2 plekke af, 19 is Andriet, laaste week wat sy op is, ek kan sien, 5 plekke geval van laaste week is nummer 14, en dan gaan ons bykie babbeling ander, en dan, na die advertensiebreek, gaan ons begin met al die nieuwe liedjies, al 3 van hulle. Nou, eerst Bartu, Sink in die Hemel in.
4: Nummer 20.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Sanctuary Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.sanctuaryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereeniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Sanctuary Electrical. Delivering results exceeding expectations.
3: Hoe kom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
4: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
5: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
6: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
7: Wel. Voor die advertensiebreek was dit gewees Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld met oor mekaar. Regtig 'n ongelooflike molletjie. En wat 'n talent is Zaan Sonnekus ook nie. Ek meen, daar's 'n liedjie van hom. Wat vanaand hier op die bubbling... Wacht, laat ek graag eers die seker maak. Is hy bubbling under? Ja, hy is vanavond op Bubbling Under. En dit is Skirt, Darren se Meisie Meisie. En die remake, die remix of weergawe wat hy gemaakt het van die liedjie is regte waar vir my baie oulik. Is iets niets, iets vars. En letterlik, goeie talent. Jy kry soms kry een kunstenaar, nee, wat jou laat dink, soos Antonie Laurika Raag, die manier van skryf, die manier van een story vertel en vertolk. En buiten nou die feit dat hy Meisie Meisie oorgedoen het, ek sê nou nie, dit is 'n story wat hy vertolk nie, maar meeste van sy liedjies, as jy hoor, daar is 'n story, daar is 'n dieper betekenis toch in dit, en aan dit gekoppel ook, as hy praat ook oor hoekom hy dit doen, en hoekom hy daar oor sing, en het is regtig waar vir my, die manier hoe hy een liedjie kan vertel, en jou dieper laat dink, dit is wat ek hou van hom as 'n kunstenaar, regtig waar. Nou, ewe skielik bitterkoud buitekant. Winter het weer vir ons gesê hallo. Ek sien die temperature van môre en oormôre is bitterlaag. Reën môre. Die weer lyk ook vir my bietjie weird. Ek sien dit het in Edenwell vandag verskriklik gehaal, letterlik 'n paar ure terug vanmiddag. En nou weet ek nie of dit daai koue is wat ons hier ervaar nie, maar as jy elders is ook in die land en jy ervaar dieselfde koue as ons, stuur my WhatsApp 0623445545. Vertel my wat jy hiervan dink. Ons gaan nou in Oktober in en voel winter is nou terug. Jaco vra nou vir my buite, waar is jou baadjie? Ek sê luister, toe ek werk toe gekom het, was dit nie naast en by so koud soos wat dit nou is nie. So ek sit hierso in die atelier met die aircon aan, want ek kry nie die remote nie. En ek maak my koffie net al warm wat ek kan kry, maar dit is soop wat ons hier doen. Ons kuier lekker saam. Ja, kom ons gaan dan met die SA Top 20. Ons heel eerste nuwe inskrywing. Laas week het ek dit voorspel, ek het dit gesê, toe dit was 'n bubbling under. is Arien Louise en Early B, Biri Boom Boom. Ek sê nou vir julle, hierdie liedjie gaan groot wees hierdie somer. Maak my words wat ek nou sê. Die vibe van hierdie liedjie is net so aansteeklik dat dit nie enigs, dat jy nie enigsins anders kan nie. Maar kom ons gaan aan. SA Top 20, Arien Louise van Wyk, Early B, Biri Boom Boom, Zander Champagne met trots geborg deur die Veiling Pubs. Amper sê ek SA Top 20, maar daar gaat ons.
8: Nuwe inskrywing. Nummer 18.

0: Regvolle maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorging.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly

0: en die van rugby tot net pub waar een drank.
1: Ons winkel in de hand se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. De boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander itemset wat jy nie meer gebruik nie. Skenk dit aan jou naaste ons winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swart sakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die items kan aflaai. Daar is verseker 'n ons winkel naby aan jou.
2: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
3: Bartu het vir ons gesing van spore, dit was voor die advertensiebreek. Natuurlik Babbling Ander gewees. Nou, Babbling Ander is 'n liedjie wat amper raak aan die SA Top 20, maar wat net nog nie daar is nie. Maar van al drie ons nuwe inskrywings vanaand was wel Babbling Anders gewees laasweek. So, ek het laasweek een genoem van Irene Louise van Wyk en Early Bee met Bidi Boom Boom, het ek dadelik gesê, sy vibe van die liedjie, hy gaan vinnig sy plekkie volmaak en dadelik op nommer 18 ingekom hierdie week. En dan ons volgende Babbling Ander en ons laaste ene, voor die advertensiebreek was ons tweede Babbling Ander, was Terren Lam gewees. En nou ons laaste ene vir vanavond, ons derde ene, is Dirk van der Westhuizen met Adrenaline. Sy nuwe ene, ek het gesien hoe hulle sy musiekvideo in die Kaap gefilm het met daai pragtige karre. Jo, dit lekker gelyk. Maar ja, in die case. En dan het ons een liedje op nummer 14 en dan op nummer 13 het ons weer eens vir Dirk met sy liedje Amper, wat baie goed hier gedoen het by ons. Baie lank is dit al op die SA Top 20. Dis wel van nummer 11 af is dit af na nummer 13. Toe. So Dirk het in hierdie volgende slot van ons, het hy twee liedjies in. En is my altyd so lekker, wanneer 'n kunstenaar, vooral soos hy ook, wat ons mekaar ken, maar dis altyd my so lekker, wanneer 'n kunstenaar liedjies het so hier by mekaar. Nou die dag was het gewees Carleen en Bobby, wat Boetie en Sissie is, wat sy liedjies so onder mekaar was. Maar vir hom as een kunstenaar om twee liedjies te hee, op die SA Top 20 wil gedoen word. So Dirk, well done. Kom ons luister na Dirk van der Westhuizen, Adrenaline. Stuur my WhatsApps in op 0623445545 of gaan kyk op Zandersteyn Presenter wat ons aanvang. Gaan kyk ook op Loop vir Pret, waar al soveel van die foto's opgelaai is van laasweek donderdag se Loop vir Pret by die veiling Sasselburg. Natuurlik is ek Zander Champagne en die veilings al vier van hulle is natuurlik my sponsor.
4: Nuwe inskrywing
5: Nummer 15.

0: executive.co.za. Buerta & Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
4: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
5: Daar is slegs so 5 minute oor van die reël eerste uur van die SA Top 20 vir die laaste maandag van September. Julle kan nie glo, ons is al hoe nader aan Kersfeesvader nie. Een van die dae sit ons hier so en dan kan ons nie glo die jaar is verby nie. Nou, soos wat julle weet, is ek baie lief vir eet, maar ook oefen ek ook baie, baie lekker. Maar van laas week af is ek ongelooflik lus vir mac and cheese. En so het meneer Fantasties toe nou vir my videokie gestuur op sociale media van 'n lekker mac and cheese toast braai broodjie mac and cheese met 'n worsie in. Kyk, dit lyk vir my so lekker. Hy maak hy kaas saus met kaaskrulle, wat hy fyn maak met bietjie met melk, 2 koppies melk. En hy sê dit proe ongelooflik. Ek het dit nog nie self probeer nie, maar ek wat nou so honger is hier so by die werk en ek moet nog 'n uur werk en dan gaan ek huis toe, dan eet ek, weet julle wat, hoender en patats. Maar dis okay, ons is daar vir dit, ons doen dit. Wat het jy gehad vir aandete? Stuur vir my op die WhatsApp lyn 0623445545. Terwyl ek nou hierso sit en my mond water vir iets lekkers om te eet. Wat het jy geëet vir aandete? Laat weet vir my. En kom ons kyk, dalk maak jy my nog lisser vir kos as wat hy dit gedoen het. Maar voor die advertensiebreek was die nuwe ene gewees van Lia, al wat ek wil hê. En dan ons volgende ene vanaand op nummer 12 is Elof en Rieke Snel met eie smaak. Hy bly op presies dieselfde plek as laas week. En dan nummer 11 is, wow, 6 plekke op. Van laas week se nummer 17, hierdie week se nummer 11 is Appel, Rian Benardi, Rieke Snel, Bok van Blerk met Jippie Kai Jy. 'N liedjie wat actually baie goed doen. En dan ons laaste bubbling ander vir hierdie uur is Kurt Darren en Zaan Sonnekus met Meisie Meisie. En ek het dit nou vir iemand gespeel en toe sê, is die persoon nie so in sy noppies nie. Ek dink dit is regtig waar 'n baie, baie oulike liedjie. Baie goeie remix ook. Zaan is ook warm, hy is besig en doenig met elke liewe kunstenaar, van duette tot skryf, tot saamsing, you name it, Zaan Sonnekus feature letterlik oorals op hierdie stadium. Kom ons luister na Elof en Rieke Snel, eie smaak. Laat weet my wat se smake jy geëet het vanaand, jy het daai WhatsApp lyn. Jy luister na die SA Top 20, saam met my Zander Champagne.
3: Nommer 12.
6: Van een stoute kyk, weet jy van wat ek praat?
7: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.
8: Amal het hulle eie smaak, het hulle eie smaak.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
2: This is the SA Top 20.
3: Ons is so oor tyd, maar ons kuier nog steeds so lekker saam. So ons doen dit nou maar, ons vat dit soos wat dit kom. Dit is 8 minute oor 9. Wat beteken ek is letterlik 8 minute, amper 10 minute laat met my program, maar ons kan van die babbling anders uithaal solank ons lekker saam kuier, lekker saam gesels en ons steeds lekker musiek kan luister. Hoekom dan nou nie? Nou so voor die advertensiebreek aan die einde van die eerste uur het ek gepraat oor al die lekker kosse wat almal nou vir my stuur en goeiste, Ronel het lekker kookkos geëet, minsballe, pampoen, mash, rys, wortels en spinasie. Ronel, jy maak my honger, hier is nog, Daniel het lekker loopeier op brood met beliebief armheid, ok, lekker, baie lekker, en hy sê ook, kyk ek is, een sunny side up eier waar die eier nog loop op stuive mieliemeel, mieliepap. Oho, baie lekker. Weet julle wat het ek vanmiddag geëet wat julle nou gaan dink is baie snaaks dalk, nee? En ek wou dit nie gesê het nie, want ons het al gepraat oor snaakse kombinaties en. Maar ek het die naweek saterdag toe ook by Pick n Pay was gegaan, daar lekker Pick n Pay daar kry in die blootstelling, het ek my paar goedjies daar gaan koop, onder andere so worstew met mash en spinasie, en toe het ek ook sommer nog 'n hoender gekoop, wat ek nou deur die week eet met my die eetting saam. Maar so het ek toe nou vir my appelkoos komfyt ook geëet, want my pa het laas week daarvan gepraat toe hulle by my was, en ek besef toe hoeveel jare laas het ek appelkoos komfyt gehad. Maar toe het ek mos nou lus vir sout ook, en toe het ek my bobberol daar uit, broekie bobberol gesmeer, en toe appelkoos komfyt op die ander kant, en hom so toegevou, die een snykie, want ja, het is brood, maar weet julle hoe lekker was daai appelkoos komfyt met bovenrol broodjie gewees? Ek weet nie of dit dalk snaaks klink vir jou dalk nie, het jy al enigszins en so iets geëet? Ek weet, ons het op die plaas altyd, het my opa met bovenrol en stroop, het hy dit geëet. Ek kan nie onthou dat hy het ooit met appelkoos komfyt probeer het nie. Ek het wel, en ek moet vir jou sê, dit was vir my heel wat lekker. Ek meen ek daarvan gehou, ek sal dit vir my weer maak. Wat denk jy daarvan? Stuur my WhatsApp 0623445545. Onthou, laas week se loof en pret het so ongelooflik gegaan. Ons is so dankbaar met al die donasies wat ons ingekry het. Die hoeveelheid mense wat ons gaan kan help via Open Hands met die kospak projek wat ons hier aanpak, wat ons hier doen nog steeds, is ongelooflik. Ons is letterlik op ons knie en ons is dankbaar vir alles wat ons ingekom kry om seker te maak ons maak 'n verskil waar ook al ons is. Volgende in die beurt is Hewels Fantasties en Tashay Sonder Jou is sonde. 6 plekke op van laas week se nummer 16 na hierdie week se nummer 10.
4: Nummer 10.

0: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
0: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
4: So vir Red Friends, die breek was dit in die wenig wees van Posthuif en Rigan, ek hoop ek sê het reg, Rigan Brissou, makkelijk in die moeilikheid. Wanneer laas was jy makkelijk in die moeilikheid? Ek het vandag foto's kry van wat my sister gekry het van 2004 van wel my ouma Tokkie, my oupa Isaac, hulle was getroud al by laat 90's gewees voor hulle oorlede is, en toe van my ouma Treinie ook, sy is in 2008, sy was soos my alles gewees. Elke naweek, elke vakantie was ek terug pa op die plaas in Lindley. Dis waar my hart lê en waar ek groot geword en dis waar ek ook eendag gaan rus, tot rustig gaan gelê word, soos nou maar so kan sê. Soveel as moontlik wat ek kan terug gaan Lindley toe gaan ek, dan bly ek altyd by bietjie liefde. Op bietjie rus althans, is die oulikste gasthuis, maar die oulikste mense. En dan parkeer ek my kar daar en dan loop ek daai strate, daai grondpaaie strate van Lindley plat, soos wat ons jare terug met die pare touchers gespeel het daar binne. Die hoeveelheid herinnering is altyd vir my so mooi. En wel die foto's toe nou gekry van my ouma hulle, maar ook buiten dit, het is so toevallig dat sy toe nou vandag kry op hulle cloud as a memory. Want gister toe ek nou deur my albums gaan, toe kry ek nou van my ouma se goed, my ouers was, of my ma was, en twee ooms was aangenome kinders. Maar, en toe is daar foto van my ma van februari 1956, toe sy nou 'n babietjie was, wat my ouma daar gekry het. En so mooi gaan ek deur al die foto's wat ek het, en is eintlik so min wat ek het van hulle. Maar het was my so lekker gewees om dit nou gister te gedoen en daardeur te gaan het, was selfs, ek het my ma se sertifikaat gekry toe sy matriek was en standaard 8 was en daar brief wat sy moes gegee het, wat sy brief is, getuie brief van Dominie Conradi wat jare terug al oorlede is van Arlington. So dit is so lekker om dan memory lane te gaan en ek dink dit is maar met enige mens seker so, wat wanneer jy dit sien en dan dink jy dadelijk terug aan tye lang vergete of van lang terug natuurlijk en dan wens mens net, jy kon bietjie weer eens klein gewees het. Ek sê gister vir my ma wat sy verjaar het, ek wens, ons was elke jaar het ons vakantie gaan nou op die Wildsplaas, ek wens ons kon allemaal weer net een keer tyd terugdraai en net weer allemaal so saam gaan en dan met allemaal wat weg is nou al teen die tyd, laat hulle ook kan saam gaan, maar dit is ongelukkig nou nie so moontlik nie. Stuur vir my WhatsApp 0623445545 en vertel vir my 'n storie van jou tye van lang verlede, waar, as jy iets ouliks het, vertel my. Volgende aan die beurt is Jening met Winter Hotel, en dan het hulle winter wat Jening het later koffiewinkeliekie ook hier op, as a bubbling under. Ok, die groep se naam is Jening. Kom ons begin daarby. Kom ons gaan na nummer 8 toe. Hy is een plek op van laasweek se nummer 9. Jy luister na die SA Top 20 van my Zander Champagne.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Hi, ek is John Badge.
6: Die SA. Vir het diensbreek was dit gewees Heuninge met koffiewinkel. En kom ek sê gou vir jou, hulle groep, wie ook al hulle is, hulle is nie op die musiek vibe scene. Wie ook al hulle is, hulle het vir my baie 'n melktart kommissie vibe. Vir al die vorige ene wat hulle gehad het, wat Winterhotel was, het 'n baie, ek kan nie eers sê eklektiese vibe nie, dit is, kan ek sê hippie, ek weet, julle weet wat probeer ek sê, die hele klank van dit is so kalm, rustig, dit het net 'n lekker gevoel rondom dit, maar dit was hulle gewees natuurlijk. Volgende in die beurt nummer 5 is Liani May met Chilpel, sy val 2 plekke van laasweek nummer 3, dan het ons Droom vir Droom Syndroom en Bernice weet moet toelaat, en dan het ons ons laaste bubbling under, Demi Limoor en Jacobus probeer, wat 'n stunning liedjie is, maar daar is Liani May met Chilpel.
7: Nummer 5.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Okay, ek het 'n amptelike gunsteling liedjie. Ek weet nie wat of dit al met julle gebeur het, wanneer jy 'n liedjie hoor en dit sit jou amper so terug in jou stoel, hoe mooi dit is. Het julle daai woorde geluister van Demi Moore en Jacobus met Probeer? Wat 'n ongelooflike liedjie. Kyk, met Afrikaanse musiek is dit ongelukkig die geval van baie van die musiek is maar doef doef en het het 'n sekere ritme en het gaan oor 'n sekere sekere tema, want dit is wat verkoop op die einde van die dag. Maar wanneer mens so iets uitsit met soveel gevoel en soveel passie en emosie raak binne in dit en om dit en wat regtig waar met jou kan gesels, dan dink ek well done. Demi Lee en Jacobus moet Probeer, ongelooflik, wat 'n manier om my groete te groet vir julle vanaand. Dit is die einde van my kuier saam met julle vir die SA Top 20 vanaand, Maandag, Woensdag, oggend net na 9, toen ons natuurlik weer open hands saam met Isabel. Nou is dit Christyn met Dammit, ek's lief vir jou, nummer 3. 2 is Rian Benardi met Lof. Joh, Rian het vinnig klim. Ek het vermoede, hy gaan met Emily afhalf met daai gevoel op nummer 1. 9de week na mekaar, Rian, baie naby daaraan. Kom ons kyk wat gebeur. Tot volgende week groet ek julle. Alie pateerpad vir julle. Bly veilig. Bly warm met hierdie koue wat nou ewe skielikie is. En dankie dat julle saam my luister, saam my kuier en saam my gesels. Dankie ook aan my borge. Al vier die veilings.
3: Nommer 3.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Every song has a story.
2: Watch it. 90.6
1: and 906 TV.

0: Die Vibe is nou sigbaar. 90.6 en 906 TV.
1: Gili, gedra nie jouself vanaand. Hulle wil al klaar nie kom vanaand nie, omdat jy jouself nooit kan gedra nie. En jy het jou wraggies alweer jou pantoffels aan.
2: Ja, maar dis my dansskoene.

0: zu. So mit wie die Eichenkorn.
1: My Sissy.
2: Noch eenetjie?
1: Ach, hoekom dan nou nie?